serê min qederê ka ku dilcarê ji te re qanbiye kes qayna ne dilê min dile ne qedera min qeder min ne tawa ji xwe hukur ne jî ji te ama to pir

TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî

والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير

النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون

يستهزئون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك

للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون

هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله

وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم

قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا

بينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده

ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن

يفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب

يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون

0: TRT Kurdî Radyo. TRT Kurdî Radyo.
1: TRT Kurdî Radyo. Navenda Müzika Kurdî.

Roj baş, roj baş, sabah bixêr, benî baş, guhdarên hêja, guhdarên aziz, hûn bixêr hatin, sersera ser çavara hatin, hûn niha TRT Kurdî radyoya guhdar dikin, bernameya roniya rojê hûn guhdar dikin ha, derhênerê min teknîkî Zulfiqar Taxgül û ez Hesen Nortaş, heta saet daha me bavra bin, 10 saate dîsa têr, bi coş, bi kêf, û bi stranên gelekî xweş yên nû yên Kevin yên berê yên ku kêf û coşê ewêj her derê em bêjin zimanê me yê xweşik û şêrîn û delal bigihînin me îro dîsa lîstek playlisteke wisa bi vê rengî hazir û amade kiriye û her wiha sohbet û muhebet jî li aliyekî îro wil ku derê dibin bila bibe kêf û coşa me bi vê sibehê bi vê roniya rojê re tê

Oxirewa xêrêbe li ser rêyan û li ser rên bi baran wekî din jî li ser rên ku heta niha û nişxwere hûrik hûrik hêdiyê dî dajon îja şoferên me qaptanên me ji tevekaram silavê xwe bişînin ji operatorên me re wekî din jî li ser makîneyên kar û bar yên mezin yê ku dixebitin ji hemû qaptanên me re ji hemû embêjin şoferên me re yên ku direksyon geb viyal de geb wiyal de ba didin qewet be ji we tevekare îja kesê ku tenê diçine kar û barê xwe û zar û zeçê xwe dibine dibistanan qewet be ji we tevekare jî em bibêjin îja dengê we mêl benda wê bin her wiha mêl benda mesaj û peyamên we bin jî ka gelo îro û çi dikin çi nakin çi li gel we heye îro û çi dibînin çi nabînin kerim kin vana jî bi me re parve bikin hêvî dikim ku trafîka we kêm be û barê we sivik be lê belê eger ku ewana jî newsa bin qe ne mihîm û girîng e lewra bi stran û kilaman em bi hev re ne

0: Ev sabaha xweş bila bi bereket ben bibêjin guhdarên aziz û guhdarên delal lewra ji ber vê yekê jî stranên xweş yê ku îro me hezir û amade kiriye mê wana deynin serê hêdî bi hêdî û delal bi delal îro dîsa bi sohbet û mihebeta xwe jî mê bi hev re bin îja gava ku bixwazin têkevin nava programa me cara pêşî û bixwazin mesaj û peyamên xwe ji me re bişînin û bibêjin hem instagram û hem jî whatsapp ji bo we hezir û amade dilê we kîjan e bixwaze bikarin dûr de ji me re bibêjin dengê xwe qeyd bikin û binivsînin belê yek ji wan em bêjin whatsapp 0505-784-4778 û di instagramê de jî winkarin TRT Kurdî Radio binivsînin bibiya wayî hûnê mesajên xwe peyamên xwe silavên xwe karbin bi xweşikayî bi delalî ji me re bibêjin û binivsînin em herin îja li instagramê em binêrin li wira dengê ku we qeyd kiriye em hinkî wana bînin pêşberî hev ka em binêrin keke ve çi gotiye çi negotiye li wira dengê xwe yê xweş qeyd kiriye qebtanê
1: me roj baş roj baş ronya rojê ez Mihemed Can ji nisêbînê rotasiz qebtan em ser halq otobusî me rota xwe degîş kirî em niha diçine riya xwe me dûrtir kirî em çine mêrdînê ez rêz û silavên xweşdar dişînim ji bo Şirnaqê Mihemed Arman em rêz û silavên xweşyar dişînin girtîgeha Şirnaqê ye xêra xwe ji me şerî gemînî erbanî gotexê em gelek spas dibin mire tava
0: Spas xweş keke min, mala we jiyava, saeta we xweş û bi vê awayî bi vê guhdarkirinê, bi vê guhdariya we ya xweşî, em ê spas bikin lewra keke me, Mihemed Can em bêjin qaptaniya xwe, her car ji xwe berdewam dike, li belê wa wekî ku gotiye, rotaya xwe guherandiye dîsa, ew rotaya guherandî jî, bila ji bo me teva bi xêr û bereket be, başa keke min, rêz û silavê xwe careke din ez ji te re û ji hemû mêrdînê re dişînim niha, ka em berê xwe bidin îja straneke dinya bi kêf û coş û em hinekî din jî çavê xwe vekin û îdî bibêjin wela saeta me bû 8:13 dixe em hinekî din jî coşê bidinê
2: hay hay hay hay hay can xa

Guhdarên aziz, mesajên ve peyamên ve yek tên berdestê min jixwe hatine û silavên we jî hatine, dengê we jî hatine, dîsek tune zelwan jî binêrim saeta xweş û bi vê awayî stranên ku hûn dixwazin wana jî hûn karin ji me re bibêjin, em ê jixwe re wana jî hêdî hêdî em ê lêxin û jixwe gelekî me jî stranên xweş yê vê sibehê jixwe li berdestê me ne. Baş e, saeta we xweş îja. Belê guhdarên delal, îro bi rastî jî em bêjin rojek em hîm û girîng e, roja înê ye û li aliyê din em bêjin îdî pêşiya xebatê û pêşiya em bêjin cejinê îdî roja dawiyê. Lewre hûn zanin ku îd û cejin vê carê hate gîşte heta neh rojan. Ji ber vê yekê ev rojek em hîm û girîng e û wekî din jî em bêjin hazir yên cejina qurbanê niha gelek hene. Em bêjin ki bi vê yekê û bi vê lezeyê mehinkî xeber bidin biaxivin, çimkî li alîkê em bêjin kar û xebat ti ce li malê, li alîkê din jî hazirîyên îdê ne, cejinê ne, deyca bila tevek bi kêf û cejinê xilas bibe. Lewra lazim e ku îdî meriv xwe hezir bike. Aha, li vê derê gelekî îdî em bêjin hindik ma ji bo îdê. Lewra di nava roja çarşemê de îdî em ê îda hev jî pîroz bikin û ji aniha de em bêjin xebatên we عيد و عرفات هم دبیشن لی عرفات و شرفات گفا کو تفکت کبنا سر هف آویا و ایجا خوشتر دبن لی بله هم بیشن نها وقت حاضریا هم بیشن ججنه لی بله دناوا ورده چه هی آنا هم وکی کارکر و خباتکارا هم تفت خبتن یال در و یال ماله لی بله گفا کو عید هات ایجا وی چه هی همه ججنه خو پیروزد.

Gözlerin aziz, sijam lehin u berdavam bikin laliki kefu coşa serisbe laliki ji mesajı peyamin ve vakidin stranin me tev havram dimeşin as Hasan Ortaş ve nahar on ya roje gohdar dikin. Gotiye selamu aleyküm Bremini Hasan. Sar şanvara u gotiye niya ve bkhir bad veşe her selamu gohdar dikin u de beje ku inşallah u tev başın en başlı malat dava az ji havalim zülfijem tev başın vayet eslavi khuvahat ji dil ucan teşmara gotiye mji dibêjin mala te ava û dibêje ku bila roja înê îniya her kesî bimbarek ve ji îzmîrê silavê xweşandiye recebê me keke me receb viyawayî ji bajarê wane û dibêje ji newza çiftçî jî straneke û nêxin me gelekî kêfxweş bin ji îzmîrê an gombêjin silavê xwe şandiye niha belê dengê we li ber destê min in bîstektina zêl wan jî binêrim ka îca gelo rewş çiye çawaye me careke din jî li ba hev binêrin dengê xwe û karin qeyd bikin guhdarên azîz îca we çû got sersera ser çavar e di dîrokê de gava ku em li qunçikê xwe binêrin ka em çi dibînin çi nabînin

Du qunjika me ya dîrokê de îro rêwîtî em bêjin çûndin û hatin lewra ez bawerim çûndin û hatinên vê demê vê gelyê niha gelek zêde ne lewra her kesî dî xwe li gora vê rojê di biqey eyar kiriye çima hûn nebêjin çûnkî îd û betlana wê gelekî dirêj bû û ev ji wekî mizgîniyekê ji xwe em bêjin jaliyê rayedarên dewletê ve hat eşkere kirin ey ca ev çi ma ew qas mühîm û girîng e çûnkî gava ku em bêjin tehtîl û betlana dirêj dibe her kes li gora wê îdî diçe gîje memleketê xwe diçe wan dere ya jî diçine betlanê îja berê gava cejin dihat çawa dibû kalo bavê me bi rojan berê bi hespan yan jî em bêjin peyatî dadiketin rê ew rêwîtiyên dirêj bi xwe wekî çîrok û xebroşkan dimeşiyan hevaltî û sebir mühîm bû girîng bû îro îja em li firokeyan li teyareyan yan jî li otobêzan gava ku em siwar dibin ez lez û bezavê dîsa heye lê belê ew çi dibe hêjî di mana derengmayînê de em wiha gilî û gazincê xwe dikin îja yan jî tehtîl û betlaneya deryayê ya behrê tê xeberdan û gelek tişt hene li gora wî zimanê guherîne li gora wî zemanê jî guherîne.

Belê guhdarên hêja hêja Roniya Roşem lê dixin Lalikî û Lalikî jî silavên wê ku hatine berdestê me wan jî bixwînin gotiye ji bajarê edenê em silavê xwe ji we re çînin aha dibêje em diçine ser karê xwe û dibêje em çar hevalin di erebê de ne em diçin dibêje ku straneke bi kêf û coş bûn lêxin em ê kêfxweş bibin û gotiye bi vê stranê jî ez ji hemû hevalên karker re yên ku van rojan jî dixebitin ji wan re silavê xwe silavê xwe çînin û diyariyê wan dikin gotiye baş e sersera ser çavar e em bibêjin û yanî karker ji halê karker fehm dike û bi vî awayî em ê heta ku em rabin valêzên xwe û her tiştê xwe hazir û amade bikin em ê di nava vî halî de bin lewra psîkolojiyek heye ji li ser hazirkirina valêze Lewra çêkirin, danîn û ew valîzê ku lazim e tu jê bibe. Lewra gelek tişt vê lazim kir lê meriv nizane çi lazim dike çi nake. Pantor û t-shirt û em bêjin firçeya dirana mecûn û xelas na hêsê di deqeyan dev karekî biçûke mihîm e. Lê belê gava ku em bêjin xanim gava ku valêza çê dikin, jin gava ku valêza çê dikin wê çaxê çi dibêja. Ji pêla van bigirin heta em bêjin yên gelekî em bêjin guherîne wana jî dixine navê îja ji qazaxa gava ku baran bibare gava ku nebare û wekî din jî ji bo em bêjin biharê ji bo hemû demsalan hema bêje tu dibiqê ew valêzê tu jekirin ê heyra gava ku tu vî mantiqî lê binêrî gava ku ew valêzê mezin hebe tu hema du tişort û du pantora têxiyê me çi jê fehm kir ji wî valêzî heyra gere ew valêz were tu jekirin carna jî gere tu bide wisînê bê xirt zincîrê bigirî

Kotiye roj baş keke Hasan, iniyata bixêr ve yatejim bixêr ve keke minim kerem û mukerem çelebil agri el diyadine dve straneke rojda un lex me keleki kefxoş bin gotiye mame gur texne rezi mame gur eger emel le stranin rojda biner rojda şu li ber destê me hebû di playlista me de ji îro hazir û amade lê kambînên kîjan strana wê ye bi vê awayî mêj xwe re lêxin û guhdar bikin her wiha saeta te xweş û em berdewam dikin belê keke Yasîn silavê xwe şandiye û dengê xwe şandiye baş e bîstek tinê zêlê binêrim em jî silavê xwe ji Yasîn hêja re bişînin bîstek tinê me bala xwe bidinê ka gelo bê çi ji me re gotiye çi negotiye û saet xweş em bibêjin belê guhdarên delal mehij jî berdewam dikin li wira saetê me 8:47 deqa nîşan de kesê ku dixwaze mesajê xwe peyamên xwe ji me re bişîne û yek û nûn û me guhdar dike îja hûn ji ku derê bi çawayî û me guhdar dikin û karin vê ji me re bibêjin û ji zar û zeçan bigire heta em bêjin kal û pîran ixtiyaran ji gund û gundewaran bigire heta bajaran heta em bêjin welatên xurbetê yên dûr ji teveka re em niha dengê xwe bilind dikin da ku bigije heta wê derê û em bibêjin roja we teva bi xêr û bereket be em vê carê ew ka xwe jî bibêjin hem whatsappa xwe hem jî instagrama xwe careke din bêjin ji bo mesaj û peyamên we her wiha hûn karbin dengê xwe jî qeyd kin heyda mêbêjin sersera ser çava re ji bo instagramê TRT Kurdî radio binivsînin li wê derê hesabê me derkeve pêşiya we li aliyê din jî ji bo whatsappê ez nimra me bibêjim 0505 84 47 78

Belli guhdarin delal îja em hinekî ji xwe re li ban tişta binêrin ew krîzên me yên ku der dikevin yên dawî kîjan şekir û çikolata ew ê bêkirîn ew ê kîjan pir were xwarin îja gava ku mêrik diçe marketê ya herî erzan şekirên heşk mîna kevir wanê cam awana tên bîra wenewsa îja gava ku tê malê zarok û jinik filan bêvan tevdîn bin îja bi vî awayî dibêje xaltî xesî filan bêvan kî were maqey em ê rabin ji wara taximkî dirana bisin û mê wana ji pêşkêşî wan bikin ji bo van şekir mekira loma çikolatay vip tê kirin heyre û bi vî awayî ew tenê ji bo mêvanên asbilind tê neveşartin wekî din jî bêjin zarokên taxê dîsa ew şekirên kevirî carna dixwin lê belê êdî zarok jî van lîstik û pêlîstoka naxapin ez bawerim lê belê zar û zeçe me jî ew jî bi hiş û hişmendiya xwe yanî ew jî îşê xwe zanin zanin kîjan çikolata xweş e û zanin kîja jî nayê xwarin îja 20 din mesajê we dîsa zê bixwînim dengê we hene dengê we jî yemê bidine serê kagilo vî dengê we de îro we çi ji me re gotiye îro we ji roniya rojê re çi gotiye bila kêf û coşa me bi hev re bi berdewamî here bigije hemû welatê me

Bele plan heye û van planê me yên gelekî yên bêjin xweşî hene. Îja dibêje bi vê awayî silavê nû yê ku hatine gotiye Zozan ji bajarê Batmanê ji êl hez silavê xweş me reşandiye gotiye roj baş keke Hesen. Bêje me bilêt nedît û hema otobûs û teyare dibêje tijîne û dibêje ku niha dibêje birayê min gote tiştek nabe lê belê em ê bi ereya bi erebeya hevalê me em ê biçin lê erebe de em bêjin du deriye em pênc kesin. Dibêje ku em heta wanê û dibêje ku mîna masiyên di qutiyê de cana dibêje ku em çûne û dibêje ku hema bi zorê me xwe avitiye bajarê Batmanê. Ev ger û geşteke çawa çêbiye henekî wiha eceb çêbû lê oxira wiha xêrê bi heyre wiha diyare hûn gişîne ciyê xwe û hûn gişîne Batmanê lê belê gava ku em bêjin meriv bê plan dimîne bi rastî jî îşê bilêtê bigire em bêjin heta çûndin û hatina bi erebeyan ew tev çi dibe tev dikeve nava hev lê belê ya herî xweşiye bi plana meriv ji mehek berê de diyar be mê herin ku derê bilêta meriv vegera meriv ew ê na tevek diyar be tiştê xweş tiştê plan û program wisa heye.

Hele guhdarên aziz û guhdarên delal îja hinekî din jî berdewam bikin bi hev re û bi hev re baş hon li wira dengê wê ku hatine berdestê me ji kerema xwe wana careke din ji me re bişînin û bi vê awayî mêwan guhdar bikin ka gelo we çi got we çi negot ji bo Instagram vekiriye lê di WhatsAppê de mesaja ku weşandiye careke din ka wêna ji me re birêkin em bi hev re careke din bala xwe bidinê da ku em lê binêrin û bêjin saeta xweş Gotiye roj baş, rojek xweş, slavê xwe vî awayî şandiye gotiye. Ez rêz û hezkirina xweş malbata TRT Kurd, malbata Kurd a TRT-ra dişînim. Îro ji bo min

Rojaka pir xemgîn e xizmê min Dadwer Yılmaz Haqî ji gundê ji gundê Maruf ê Xinisê Erzurumê koça dawî kir. Xwedê rehma xwe lêke înşallah. Xwedê rehma xwe lê bike em jî bibêjin tilê jî waye gotiye. Û dije nûçeya duyemîn a xemgîn ew e ku hevalê min ê zarokatiye û hevalê min ê elektrîkvan nîzametên xoşkiran ji menemenê Îzmîrê ji ber penceşêrê koça dawî kir. Xwedê rehma xwe lê jî bike. و خدای رحمه خال حمو مریان مبکه که کمی و گوتیه خدای رحمه خال هر دیان جیب که آمین و صبره لمال بات و زاروکو هف جین وان بکه از جبو بیرانینا وان سترانا لوری یا یوسف رومان دخوازم جمنه منا ازمیره که کمی کنان سلاوی خواه هم شاندیه و هم جیب ویاو هی ام بجن وان خبران بمرا پار بکریه اتابی ام وسا دکن که ام بجن حیات جمرا درین وسا گفت که گجی دگره ku em prêcara xwe di nav rewşên gelekî gelekî ecêb û seyr de dibînin. Êdî ev jî bûye wekî hatin û çûyîna me. Ew ê her û her wisa be. Lewra tiştekî ku em bikin êdî tê de tune ye, ancax bi vê awayî em rabin. Serê xwe li hemberî vê qederê bitewînin. Ma jêpê ve em ê karibin çi bikin? Lê belê heta wê demê, heta wê kêliyê em ê bi xweşî, bi dilên pak, bi dilên xweş û حتاش مهيه امي تاما في حياتي وكيد معناها في حياتي حكمتها في حياتي وجيانا خواه قرام ببينين وفهم بكن دا بلا نها ام بيجن مساج بها من ديسا زي بخوينم لبنين ها ها نصرانك خواه قهدار بكن ودورة ديسا جيانا بحمو كيف خواه بشين وشهية خواه بردوامه

rûniştinê ji xanî û erseyan wekî din çi hebe avana tevvekî di nava 5 deqa de hemen dipirsin û tevî ez ber dikin û temame êdî. Ev adedekî gelekî xweş yên ku em bêjin karibin jê bi rastî jî ewkê bistînin. Lewra hem di navê de xeberdan heye, hem di navê de sohbet heye û hem jî di navê de em bêjin carna jî gotinên piçkî zêde piçkî kêm jî di ber re diçe. Ewqas pirs, ewqas bersiv, nerhete ku meriv dê şêxwe de dihêle.

Erê cana şem şxore dumalê de dimînin divan rojên wisa de yê ku her kes êdî dertê diçe tibiqê kesek li bajêr namîne tibiqê embêjin newroz e ew newroz jî hewa xweş e bihar e tam jê lewkaye her kes diçe pîknîk û ger û geşt û seyranê û piştî wê tibiqê hinek dumalê de dimînin deyja çima gelo meriv dumalê de bimîne di rojeke weke îdê de ha ku mêvanê meriva hebin heyra malmezin bin heyra ku zar û zêç werin torûn û nevî werin wê şeqê şxwe gere û dumalê de bin ew ê biçûk werin ber destê werin destê we maçîkin werin perê xwe bisînin werin nakin şekrê xwe û piçkî jî qolaniya winê bi destê wan dekin ji bo ku destê wan jî êdî gava ku şekir xwarim tam paqij bibe hine kes jî hene ku ev bi vî rengî dumalê de dimînin ew jî gere ê derva herin wê derê jî çimkî edetê me wisa ye yanî ciwan diçin malê navsereya navsere diçin malê extiyar extiyar diçin ê ji xwe extiyartir a ev edeta me bi vî awayî ji xwe re digere di nava îdê de belê belê îja di nav mesaj û peyamên we de ez ê bîstek dinê bixwînim hûn îja di roja îdê de tiştê ku hûn herî zêde jê hez dikin û tiştê ku hûn dixwazin bixwin yanî gava ku dibêjî ev tişt tune be di îdê de ez nikarim bêjim ev serê siba îdê ye çi ye gelo ka ez ji we re bêjim ya min û ya em bêjin gava ku em li ji xwe re li malê ne gava ku em şorbeşîra xwe nexwin heyra ji me re hê îd hema bêje dest pê nekin

Lebelê wateya rastîn a vê cejinê ew e gava ku ew goştê amade kirin. Serê sibehê piştî nimêjê malbat li dora sifreyeke ji xwe re rûdine ew bêhna qeliyê digel çayeke xweş ya tarî ya germ ewana êdî tên xwarin nivisa. Dostin îja li ser wê sifreyê tenê xwarin nîne, li ser wê sifreyê bîranîn hene, pêkenokene henekene zarokatî heye û perê cara, gelek cara bêj rûkeniyek heye ew bi rûkenî ji xwe her tiş xweştir be. Belkî ferqavê ji goştê berê tune be, belkî ferqavê em bêjin ji xwarinê berê tune be, belkî ferqavê rojê ji rojê din tune li belê her kes êdî dixwaze ku wê rojê her tiş xweş be. Çûnkî ew der cejn e, ew sifreya cejnê ye. Ferqavê ew ji sifreya roja çarşem û pêşemê mehqeq lazime ku hebe. Îja parvekirin û wekî din jî bi hev re belavkirin tevek digihîje em bêjin halekî wisa xweş ku temên meriva û Loqê nanê merva ji merva re careke dilxweştir kir. Belê guhdarên azîz û guhdarên delal kaz mesajeke dijî ez bixwînim û vîaweyê em dîsa berdewam bikin. Gotiye Silav û Rêzkeke Hesen Rojbaş li cê dibêje ku em operatör operatörê me dibêjem operatörin operatör dibêje ku em her roj guhdariya te dikin ji me ra şahê bedo çavreşa min lêxe gelek me kêfxweş bin dibêje mê ser sera ser çava hurmeta me dibêje heye ferna ev çiye fernasîda te tişkî wisa nivisandiye hêvî dikim ku me rast xwendibe kekê min û qewet be ji te re ji heval û hogirê te re ji hemû mêjin operatorên me yên hêjara çimkî em bizanin ku wiha li ser kar û barên em bêjin mezin û li ser wan makîneyên gelekî mezin û operatoriya wan û şoferiya wan gava ku vana jî dikin gelekî em bêjin lazim e ku baldar bin îşên giranin bi saetan bi deh saetan van îşa dajon qewet ve ez careke din bêjim û li ser şantiya fernasê avana dixebitin qewet be ji te û hemû ekîba te re.

Gudarên Aziz, îro 22 Gulana 2026 Roja Înê ye. Li TRT Kurdî Radyoya de bultena saet 10 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. İsraila xwînxwar li başûrê Libnanê êrişî navenda tendirustiyê kir. 4 merivan can da, 2 wezîfedar jî birîndar bûn. Neteveyên Yekbûyî Diyarkir ku cihûyên dagirker li îsal herîkê 807 carî êriş birine ser şerîaya Rojava. Her wiha got, lazim e konseya aştiyê bi derengiyê nekeve. Lewre her ku diçe, rewşa deverên îşgalkirî xirabtir dibe. Wezîrê karên derve yê Amerîkayê Marco Rubio got, di mezakereyan de em li hev dikin. Naxwazim hêvî zêde bin, lê niha berbixêrê ve diçe. Her wiha Rubio eşkere kir ku Küba jî ji bona wan xetere ye, zehmet e pêra li hev bikin. Serokê Amerîkayê Trump diyar kir ku wê 5000 leşkerên din jî bişîne Polonyayê. Eyaleta Alberta'yı jibo serxabune ve referandume çeke. Serok vezira eyalete diya kirku ve ji millet bipirsin. Ka ev dixwazin bi Kanada'yı ra devam bikin yanına. Ebola her kudiçe berbelav dibe, li Kongo'ya her ikim sedusi kes mirin. Rive bir dibijin, dezenformasyon u merasimin herimin nahilin tevdir xurtbin. Nikos Dendias vezîrê parastinê yê Yunanistanê diyar kir ku Tirkiye di sanayiya parastinê de xwe bi pêş xistiye ev yek diplomasiya wê jî xurttir dike. Wezareta karên derve eşkere kir ku 422 çalakvanên Sumudê anîne welêt. Ji wan 85 xelkê Tirkiye ne. Her wiha 29 vekîlên Parlamentoya Ewropayê xwestin kirdariyan bidin ser Îtamar Bengivîr. Serokê ragihandinê Burhaneddîn Duran jî got, ev zilma ku li çalakvanan kirin, wek rûreşî besî Îsraîlê ye. Dadgehê qerar da Kemal Kılıçdaroğlu dîsa bibe Serokê CHP Wezîrê Edaletê Akın Gürlek diyar kir ku lazim e her kes ji biryara mehkemê re hurmetê bike. Serokê MHP Devlet Bahçelî bilêv kir ku mehkemê meğduriyeta Kılıçdaroğlu tescil kiriye. Her wiha Kemal Kılıçdaroğlu ji sermijarê peyivî, got ev yek ji bo hevgirtina me imkaneke. Wezîrê karên navxweyî Mistefa Çiftçî li ser operasyonên tiryakê xeberda got ji bo me ferqa merivên navdar û ji rêzê nîne. Wezîfeya me qefaltina sûcdaran e. Lijneya reklaman ji ber îlan û reklamên Xapînok di 5 mehan de 122 milyon lira ceza li şirketan birî. Biryar di rojnameya fermî de hatin weşandin hemû xebatên zanîngeha Stanbul bilgiyê sekinîn. Her wiha li gorî veraskirina dawî xwediyên daîreyan wê bixwe aîdetên sîteyan diyar bikin. Firmaya hişê çêkirî OpenAI eşkere kir ku aqilê çêkirî problemeke matematîkê ya 8 salî safî kiriye. Saziya hewanasiyê meteorolojiyê diyar kir ku şemî û yekşemê li gelek deverên welêt ve baran dibare. Gudarên hêja, bultena saet 10 qediya. Bixatirê.

Gudarên Hêja îro 22 Gulana 2026 Roja Înê ye. Di TRT Kurdî Radyoyê de bultena saet 11 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. İsraila xwînxwar li başûrê Libnanê êrişî navenda tenduristiyê kir. Çar mervan can da, du wezîfedar jî birîndar bûn. Neteveyên Yekbûyî Diyarkir ku cihûyên dagirker li îsal herîkê 77 carî êriş birine ser şerîaya Rojava. Her wiha got, lazime konseya aştiyê bi derengiyê nekeve. Lewre her ku diçe, rewşa deverên îşgalkirî xirabtir dibe. Wezîrê karên derve yê Amerîkayê Marco Rubio got, di mizakereyan de em li hev dikin. Naxwazim hêvî zêde bin, lê niha berbixêrê ve diçe. Her wiha Rubio eşkere kir ku Küba jî ji bona wan xetere ye, zehmet e pêre li hev bikin. Serokê Amerîkayê Trump diyar kir ku wê 5000 leşkerên din jî bişîne Polonyayê. Eyaleta Alberta'yı jibo serxebûnê wê referandumê çêke. Serokwezîra eyaletê diyar kir ku wê ji millet bipirsin. Ka ew dixwazin bi Kanadayê re dewam bikin yan na. Ebola her ku diçe ber belav dibe, li Kongoyê herî kêm 130 kes mirin. Rivebir dibêjin, dezenformasyon û merasîmên herêmî nahêlin tevdîr xurt bin. Nikos Dendias vezîrê parastinê yê Yewnanistanê diyar kir ku Tirkiye di sanayiya parastinê de xwe bi pêş xistiye, ev yek diplomasiya wê jî xurtkir dike. Wezareta Karên Derve eşkere kir ku 422 çalakvanên Sumudê anîne welêt. Ji wan 85 xelkê Tirkiye ne. Her wiha 29 vekîlên Parlamentoya Ewropayê xwestin kirdariyan bidin ser Îtamar Bengivîr. Serokê ragihandinê Burhanedîn Duran jî got, ev zilma ku li çalakvanan kirin, wek rûreşî besî Îsraîlê ye. Dadgehê qerar da Kemal Kılıçdaroğlu dîsa bibe Serokê CHP Wezîrê Edaletê Akın Gürlek diyar kir ku lazime her kes ji biryara mehkemê re hurmetê bike. Serokê MHP Devlet Bahçelî bilêv kir ku mehkemê meğduriyeta Kılıçdaroğlu tescil kiriye. Her wiha Kemal Kılıçdaroğlu ji ser mijarê peyivî, got ev yek ji bo hevgirtina me imkaneke. Wezîrê Karên Navxweyî Mistefa Çiftçî li ser operasyonên Tiryakê xeberda got ji bo me ferqa merivên navdar û ji rêzê nîne. Wezîfeya me qefaltina sûcdaran e. Lijneya reklaman ji ber îlan û reklamên Xapînok du 5 mehan de 122 milyon lira ceza li şirketan birî. Biryar di rojnameya fermî de hatin weşandin hemû xebatên zanîngeha Stanbol bilgiyê sekinîn. Her wiha li gorî veraskirina dawî xwediyên daîreyan wê bi xwe aîdetên sîteyan diyar bikin. Firmaya hişê çêkirî OpenAI eşkere kir ku aqilê çêkirî problemeke matematîkê ya 8 salî safî kiriye. Saziya Hewanasiye Meteorolojiye diyar kir ku şemî û yekşemê li gelek deverên welêt ve baran dibare. Gudarên Hêja, bultena saet 11 xilas bû. Bi xatirê ve.

Heyderê te Dîsa didin şerê te Riya te ye riya me Dostê rojî û li mêjê Xesmê zulm û qirêjê Mizgîn wêl ser te bêjê

Gudarên Hêja îro 22 Gulana 2026 an roja înê ye. Di TRT Kurdî radyoya de bulletena saet 1 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. İsrail xwînxwar li başûrê Libnanê êrişî navenda tendirustiyê kir. Çar mervan canda, du vezîfedar jî birîndar bûn. Netewên Yekbûyî diyar kir ku cihûyên dagirker li îsal herîkê 807 carî êriş birine ser şerîaya Rojava. Her wiha got, lazim e konseya aştiyê bi derengiyê nekeve. Lewre her ku diçe, rewşa deverên îşgalkirî xirabtir dibe. Wezîrê karên derve yê Amerîkayê Marco Rubio got, di mizakereyan de em li hev dikin. Naxwazim hêvî zêde bin, lê niha berbixêrê ve diçe. Her wiha Rubio eşkere kir ku Küba jî ji bona wan xetere ye, zehmet e pêre li hev bikin. Serokê Amerîkayê Trump diyar kir ku wê 5000 leşkerên din jî bişîne Polonyayê. Eyaleta Albertayê ji bo serxwebûnê wê referandumê çêke. Serokwezîra eyaletê diyar kir ku wê ji millet bipirsin ka ew dixwazin bi Kanadayê re dewam bikin yan na. Ebola her ku diçe ber belav dibe, li Kongoyê herî kêm 130 kes mirin. Rêveber dibêjin dezenformasyon û merasîmên herêmî nahêlin tevdîr xurt bin. Nikos Dendias vezîrê parastinê yê Yunanistanê diyar kir ku Tirkiye di sanayiya parastinê de xwe bi pêş xistiye, ev yek diplomasiya wê jî xurttir dike. Wezareta Karên Derve eşkere kir ku 422 çalakvanên Sumudê anîne welêt. Ji wan 85 xelkê Tirkiye ne. Her wiha 29 vekîlên Parlamentoya Ewropayê xwestin kirdariyan bidin ser Îtamar Bengewîr. Serokê ragihandinê Burhaneddîn Duran jî got, ev zilma ku li çalakvanan kirin, wek rûreşî besî Îsraîlê ye. Dadgehê qerar da Kemal Kılıçdaroğlu dîsa bibe Serokê CHP Wezîrê Edaletê Akın Gürlek diyar kir ku lazim e her kes ji biryara mehkemê re hürmetê bike. Serokê MHP Devlet Bahçelî bilêv kir ku mehkemê mehdûriyeta Kılıçdaroğlu tescil kiriye. Her wiha Kemal Kılıçdaroğlu ji sermijarê peyivî, got ev yek ji bo hevgirtina me imkaneke. Wezîrê karên navxweyî Mistefa Çiftçî li ser operasyonên tiryakê xeberda got ji bo me ferqa merivên navdar û ji rêzê nîne. Wezîfeya me qefaltina sûcdaran e. Lijneya reklaman ji ber îlan û reklamên Xapînok di 5 mehan de 122 milyon lîre ciza li şîrketan birî. Biryar di rojnameya fermî de hatin weşandin hemû xebatên zanîngeha Stanbul bilgiyê sekinîn. Her wiha li gorî veraskirina dawî xwediyên daîreyan wê bixwe aîdetên sîteyan diyar bikin. Firmaya hişê çêkirî OpenAI eşkere kir ku aqilê çêkirî problemeke matematîkê ya 8 salî safî kiriye. Saziya hewanasiye meteorolojiye diyar kir ku şemî û yekşemê li gelek deverên welêt wê baran bibare. Gudarên Hêja, bultena saet 1 qediya. Bi xatirê ve.

dev Kenya bi Ronya Roje. Dem u dem derbastı bu bi derdê dinêra. Cihan xweş bû bi bîna gulêra. Hevaltî dostî baş e dijînê de. Ji hev du hez bikin dibî dinêda. Tiştê çûnê de

0: ew ê bêjez biniyetim dikim du rekat sunnetê li mêja îda edha ve ya li mêja îda qurbanê. O ku tebayî me wê bê tebayî îmam Allahu Ekber bi şekilî li mêja xwe bikin û piştî li mêjê jî di camiyê de meriv pîrozbahiya îdê jî bike, meriv hev îdaniya hev du jî bike, ew jî dîsa xêreke mezin e. O piştî wî îdê meriv here amalbata xwe, meriv here ser mezila. O meriv here akrabayê xwe ziyaret bike. Eger ku mesela însanê ji hev xeydandî hebin meriv wan li hev du bîne, silayê rahim bike, sadaqa bide, heta ji destê meriv bê. Vana yani şekli pîrozkirina îdêne. O yek jê jî roja îdê mesela meriv cilê xwe xweşikl xweke, cilê nûl xweke, bêhna xwe ji xwe dake. Eger neynokê meriv dirêj bûbin meriv wana jêke, xwe xusla xwe helîne. Xuslê jî ji nîvê şevê û bi alî em bêjin sibehê ve ji piştî nîvê şev. Pêve meriv osla xwe helin, ew gusl jî sunnet e. O meriv di rêkê de were, di rêya dinê de vegere malê. Yani rêya hatina camî û rêya vegere mimkin be, ne aynî be daha baş. Ew jî sunnet e. Ku ew jî hebe yani te diye, imkan hebe. Tu du hinek hene tam cîranin başka imkan tine be, o ya ayrı. De bele ku mimkin be meriv rêya xwe de gişbike, ew jî baş e. Vana tev şekli ew ne, o meriv kêf be, bi tebessüm be, madem meriv ne tirş be, li qarşî Müslümana, meriv kîdî, o meriv hevdu afu bke, yani dibe xatayı meriv çey bubin, dilsari çey bubin, meriv hevdu afu bke.
1: Şeyda emnem, hama hatın dağıya bernama xue, bu çekici bahsa teşriqi, tekbirin teşriqi.
0: Eri, de ida qurbanı da evci hene, tekbirin teşriqi hene, evci ji sabaha roja evara ide despedke, hatta ni asra roja çara. Yani pênc roj.
1: Pênc roj orada.
0: Evara îdê, roja erefê. Eş sibehê de dest pê bikî, tekbîrê teşrîqê bînî, piştî li mêje fers. Piştî li mêje fers vana tên kirine. O roja îdê, o sê rojê ku em bên eyyam teşrîq. Di van her pênc roja de, ja roja dawî ji eyyam teşrîqa esirkî diqede. Esir jî tekbîrê xwe bînî, êdî meğrib û eşa tina tê. Vî şekilî pênc roja meriv van tekbîrê teşrîqê bînî, ew jî xêra wî geleke. Xeyrawî mezine merivana bide. O roja îdê yani meğrib evara îdê meğrib heta ni wextê li mêja îdê ew ya îde hem piştî li mêja hem du wekî wextê dinê de her wext tu bi kuçê de bi meşî tu rabî tu rûnê tu bi dengê bilin tekbîr dan sunet.
1: Dijo razî seydayim. Em hatin dawiya bernameya xwe. İnşallah mi xatir bixwazin bi misaada wê.
0: Em vê wesîlê îdaya temamê temaşevanê xwe û guhdarê xwe jî پیروز دکن و خدا عز و جل و عیده بکه وسیله خیرش تمام امت اسلامی.
1: آمین. بله تماشا وانو گهدارین هیجا. ام دیسا به برنامه که پرسین اولیل پیش بری و بون ام هاتین داویا برنامه آخه و که سیدای مجیگو جعان ها و عید داویا قربان پیروز و بمبارک به بخیر و خوشی در باز و ایشالله. امانتی خطابن خدا بن حتابنی برنامه کدن بمینند نوا خیر و خوشیه ده.

Gudarên Aziz, îro 22 Gulana 2026 Roja Îneye. Li TRT Kurdî Radyo'da bultena saat 5'an dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım.

İsrail xwînxwar li başûrê Libnanê êrişî navenda tendurustiyê kir. Çar merivan can da du wezîfedar jî birîndar bûn. Netewên Yekbûyî Diyarkir ku cihûyên dagirker îsal herî kêm 807 carî êriş birine ser şerîaya Rojava. Her wiha got lazim e konseya aştiyê bi derengiyê nekeve. Lewre her ku diçe rewşa deverên îşgalkirî xirabtir dibe. Wezîrekarên derve yê Amerîkayê Marco Rubio got mizakere berbixêr bûn. Lê em razî nabin Îran ji bo derbasbûna ji denga ve Hormuzê pereyan bixwaze. Serokê Amerîkayê Trump eşkere kir ku wê 5000 leşkerên din jî bişîne Polonyayê. Eyaleta Albertayê ji bo serxwebûnê wê referandumê çêke. Serokwezîra eyaletê diyar kir ku wê ji millet bipirsin ka ew dixwazin bi Kanadayê re dewam bikin yan na. Ebola her ku diçe berbelav dibe li Kongoyê herî kêm 130 kes mirin. Rêvebir dibêjin dezenformasyon û merasîmên herêmî nahêlin tevdîr xurt bin. Nikos Dendizas, Vezîrê Parastinê yê Yunanistanê diyar kir ku Tirkiye di sanayiya parastinê de xwe bi pêş xistiye. Ev yek diplomasiya wê jî xurttir dike. Serok Komer Erdogan li Stenbolê di civîna çavkaniyên siruştî daxivî. Got me Tirkiye di Evropayê de kir navendeke enerjiyê. Wezareta Karên Derve eşkere kir ku 422 çalakvanên Sumudê anîne welêt. Ji wan 85 xelkê Tirkiye ne. Her wiha 29 vekîlên Parlamentoya Ewropayê xwestin kirdariyan bidin ser Îtamar Bengûwîr. Serokê ragihandinê Burhaneddîn Duran jî got ev zilma ku li çalakvanan kirin wekî rûreşî besî Îsraîlê ye. Dadgehê qerar da ku Kemal Kılıçdaroğlu bi sebebe Serokê CHP Wezîrê Edalet Akın Gürlek diyar kir ku lazime her kes ji biryara mehkemê re hürmet bike. Serokê MHP Devlet Bahçelî bilêv kir ku mehkemê meğduriyeta Kılıçdaroğlu tescil kiriye. Her wiha Kemal Kılıçdaroğlu jî li ser mijarê peyivî got ev yek ji bo hevgirtina me imkaneke. Wezîrê Karên Navxweyî Mistefa Çiftçî li ser operasyonên tiryakê xeber da. Got ji bo me ferqa merivên navdar û jirêzê nîne. Wezîfeya me qefaltina sucdaran e. Wezîra Malbatê û Xizmetên Civakî Mahînûr Özdemîr Göktaşê diyar kir ku seba meğdûrên lehiyê 30 milyon lîre şandine Hatayê. Lijneya reklaman ji ber îlan û reklamên Xapînok di 5 mehan de 122 milyon lîre ciza li şîrketan birî. Biryar di rojnameya fermî de hat weşandin, hemû xebatên zanîngeha Istanbul bilgiyê sekinîn, saziya perwerdeya bilind got, ti kes wê meğdûr nebe. Firmaya hişê çêkirî OpenAI eşkere kir ku aqilê çêkirî problemeke matematîkê ya 8 salî safî kiriye. Saziya hevenasiyê meteorolojiyê diyar kir ku şemî û yekşemê li gelek deverên welêt baran ve devam bike. Gudarên aziz, Bultena saet 5-an qediya. Bixatirê ve.

diyar bekirin TRT Kurdî Radyoyê êvar baş, êvar feş guhdarên xoşevîst. Dîsê bi bernameke têr û tije em ê li gel mikrofona TRT Kurdî Radyoyê bin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî Ercan Yaşar wek saet û nîvekê bi stranên nûjen, bi stranê kemnar an jî bi stranên tîrent em ê bibin rêhevalê we. Wêga vê ez we zêde nadim seknandin, em bi stranekê xweş dest pê bikin. Wê mem Ararat bêje xatir xwestin.

Gohdarên Delal, bernameba bi hemû coş û kelecana xwe dest pê kiriye û heta saet û nîveke jî berdewam bike. Ego niha dengê radyoya xwe vekirine û me gohdarî dikin û tevahî bi xêr hatin, ser sera, ser çavar hatin. Îro roja înê yê jî, îna we pîroz û mubarek be jî bîst û dîdê gunaneyê ji xwe hêdî hêdî. Ez bawerim ku bihar xelas bibe, berî go xelas bibe ji xwe du rojî bet lane ye. Ez biya we mizî ji xwe pîlaneke biçûk çêkim, bi gora dilê xwe jî wan her du roja ne tîce bikim. Belê gohdarên Delal, hûn dikarin her derê me gohdar bikin. Ji bo wekê jî li ser aplîkasyona TRT dinle, wek mînak programeke ye, cihê go internet dighêjî. Li her dera dinyê hûn dikarin me gohdar bikin. Û her wekî din rûpelameya Instagramê jî TRT Kurdî Radyo ye. Logoya me sore, di wê derê hûn dikarin me bişopînin jî tiştên gelekê xweş tên parvekirin. Her wekî dinê hûn dikarin mesaj û peyamê xwe jî ji me re bişînin. Em ê jî bi kêfxweşiyeke mezin cih bidin wan peyamana. Ez wezêde nadim seknandin, îro mê li ser mijareke gelekê xweş bi kêf û coş bipeyivin. Lê ez dixwazim ku êana me gohdarî dikin, bera hinekî bêtir pêleya ku kêfa dilê wan zêde bibe. Ji bo wekê jî em ê stranekê bînin ser radyoyê. Seyîd Xan Sevinç wê bibêje lê Aynûr, lê ez bawerim Aynûreke zalim e.

Ez bawerim ku kêf û şahiya dilê me bi vê stranê hîn bêtir zêdetir bûn guhdarên hêja. Rastî straneke geleke xweş bû ji xwe me jî li vê derê govenda gerand berkî dengê mûsa guhinekî mûsa bîhinvedana min zêde werweş bergo me govend gerandibû straneke geleke xweş bû ji xwe stranên wisa xweş jî wê hêdî hêdî werin ser radyoyê we ez biya we bim ez li ser radyoya kurdî

diharînim. Ez ê bihêlim ku kêf û coşa dilê me zêde bibe. Ji xwe me gotib û du roj betlaneyê lê guhdarên delal me tiştekî gelekî muhîm ji bîr kir. Lê Serokkomar Erdogan jî diyar kir ku 9 roj betlane eydiyê dest pê kiriye. Ez bawerim ku we gelek pilanên xwe li gor wê çêkiriye û nê tiştên gelekî xweş jî têxin navjiyana xwe de di wan rojana de. Di ana de ji we re ser xêrê be ez wisa bêjim guhdarên hêja ego ana hêdî hêdî diçin malê ji kargehê xwe derketine silavê germ ji em ji wan re dişînin ji xwe 9 roj betlane wê dest pê bike. Ez bawerim ku eydî jî pêrtê ego li der dor hev wê bigihêjin hev ego li cihê dûr bin jî bi tevahî malbat wê giş li gel hev bin rojên xweş û geş û aram û nê bi hev dûr re derbas kir. Ji bo wê kê ji xwe wê kêfa dilê we hîn bêtir zêdetir bibe. Lê me gotib û ku em îro me li ser mijareke wisa got têkildariyê kêfxweşiyê be. Em dizanin jiyan gelekî cidî ye, lê lazim ku di nava wê de jinekî em bîna xwe bidin, hinekî em kêfa xwe zêde bikin. Tiştê got heneka zêdetirî têxin nav jiyana xwe de gelekî wisa bi cidî lê nenerin. Îro em ê li ser wê bisekinin. Tevahî mijara me wê li ser wê be. Em ê behsa daweta bikin, behsa kêf û şahiyê bikin. Em ê heta got dilê me jê were em ê dilê xwe îro rehet bikin guhdarên hêja bi strana bi sohbetê. Ez dixwazim ku hûn jî wisa ji me re peyamên xweş bişînin kêf û coşa dilê me bi hevdûra zêde bibe. Ez ê ji bo xatirê we strana bîrim ser radyoyê hûn jî ji bo min wisa hevokên xweş bişînin di peyam cihê peyama TRT Kurdî radyoya li wê derê ji me re binivîsînin em hevdûra bixwînin kêfa xwe zêde bikin. Dîsê mê kêfa xwe bi stranekê din xweş bikin. Hozan diyar wê bibêje lê henê.

gul û gulşîna li ber bîna minî, herkes li ser dînê xwe tiyara minî. Rastî straneke geleke xweş me guhdar kir. Straneke bahsa evîniyê dikir, guhdarên hêja ji xwe evîn jî tiştekî geleke xweş e. Gava got nav jiyana me de evîndarekî me hebe, ez bawerim ku jiyana me pere hîn bêtir, xweştir û geştir dibe. Ji bo yekî ev strana meganî ser radyoyê ego hemû ji hev hez dikin, em diyarî wan jî dikin. Bixusûsî hezkirin tiştekî geleke xweş e û bêhempa ye, wisa em berdewam bikin. Me gotimê bahsa tiştên xweş û geş ego kêfa me tînê cih bikin. Rastî mijara me ji xwe mijareke geleke girîng e. Di çanda me de jî asta wê, yanî merhele wê herî bilind e. Ji xwe got em çandeke wisa du teneke li hev dikevin, em govendê digerînin guhdarên hêja ji ber got em ji kêfxweşiyê gelek hez dikin. Gava got ew dawetê me digerin, tevahî mal û malbat, gund û eşîr li hev du kom dibin. Wan dawetana sê roja heta got dilê wan dikeve cî digerînin hevdûre. Yanî em dibêjim ku govend lê di wê derê de jî hewcedarî heye ku gelek kes alî hevdû dikin, alîkarî de jî di wê derê di mühîm e. Ez bawerim ku dayîk û bavê me her wekî din kalikên me, pîrê me, yanî tevahî malbat, eşîr û gund hevdû kom dibin. Ew dawetana digerin geleke xweş e ku dihêlen ku di têkiliyên nav mirovatiyê jî zêde dibe. Yanî pê re tê ew kêf û coşa me jî ez bawerim ku bi wê yekîtiyê hîn bêtir zêdetir dibe. Îro mijar ji xwe li gora dilê me ye, em ê li ser wê heta got dilê me rehet bibe, em ê bipeyivin. Yanî mê strana jî ji bo xatirî we bînin ser radyoyê, ji ber ku hem her gav dibêjin armanca bername me kêfxweşiye strane hêdiyê de mê strana jî bînin ser radyoyê û em ê li ser vê mijara geleke xweş jî bisekirin. Lê ez dixwazim hûn bifikirin tiştê got bêtirîn kêfa we tîne di nava jiyana we ya nûjen de, an jî jiyana we ya keçûye çi ye, ji me re binivîsînin ji kerema xwe re. Lê em dîsê guyê xwe bidin, stranekê xweş wê şîwan perwer bêje, hey benîn!

Ali Gohdarên Belal ez êdî hêvî dikim ku hûn gelekê zwederiyê kargehê xwe girtine, hûn hêdiyê di erebê xwe de di seyarê xwe de diçin malê, silavê germ ku ji ajotvanê hemû li ser riya mijwan re dişînin wê riya we her vekirîbe û bi silametî bi ewireke xweş hûn bigêjin mala xwe nav malbat û hezkiriyê xwe. Mijara me mijareke gelekê xweş e me di serî de jî gotibû. Em ê pîleya ku kêfa dilê we hîn bêtirîro zêdetir bikin merhele merhele me li ser vê. Kêf xweşiyê bisekinin. Em ê opiçekê bibin demên berên dawetên gundên berê, em ê bînin ê ana mê bidin ber hevdû bêka gelo kîjan xweş e. Yanî em ê raya xwe bidin kê guhdarên hêja. Hûn raya xwe didin dawetên berê ê gunda yan jî ê ana ku nûjen wisa gol salona tên çêkirin. Hûn raya xwe didin kê ê miz ê raya xwe bi were parve bikim lê ez dixwazin, pêşî hûn ji me re binivîsînin, hûn ê çawa binivîsînin li ser rûpela me ya Instagramê ji xwe ya TRT Kurdî radyoye. Logoya me sor e, hesabê me ya fermî ye, hûn dikarin me bişopînin jî her wek îdinê ji me re mesaj û peyaman jî binivîsînin. Ka bêjin bi rastî ez gelekê meraq dikim, hejmara me ya radyoyê her roj zêde dibe. Em veya dizanim kêfxweşiyeke mezin kêfa me zêde dibe, em gelekê spas dikin ji bo vê eleqeya we, lê em dixwazin ji we jî bibihîzin ji me re binivîsînin. Kîjan bajarî, li kîjan gundî, an jî li kîjan navçeyê hûn me guhdarî dikin, hûn ji me re binivîsînin, em jî hînekî bê agahdar bibin kêfa me.

pê xweştir û geştir bibe. Hinekî em berê xwe bidin peyama jî gelek peyamê me hene. Rojdaya man gotiye nava heftê de em gelek karewerin. Xuşka rojda bi rastî di nava heftê de karê me hemûya heye. Lê gotiye bi vê karweriyê de gava ku em dengê te guhdarî dikin, kêfa me bêtir xweştir dibe hinekî bîna me bêtir firettir dibe gotiye bername hûn geleke enerjîk pêşkeş dikin hûn her hebin. Ev hevokê we geleke bi qedr û bi qîmetin gava goş xwe van hevokên xweş hûn ji me re dinivîsînin. Kefa min hîm bêtir, enerjiya min hîm bêtir, zêdetir û bilindtir dibe. Ji bo xatiriyên guhdarên TRT Kurdî radyoyê. Dîsemê stranek e xweş bînin ser radyoyê. Rojdayê bibêje, tu evînî, ez evîndarî me.

Waka di sitranê cî derbas dibû digot ku tu şekira ber dilayê kesek di rêza te nayê ka bibêjin. Jixwe demek nêz de wê eyîdî dest pê bike we şekirê xwe yê eyîdiye, ez bawerim ku stendiye. Guhdarên hêja şekirê xwe we kiriye an na, wê jî ji me re bêjin kanûk amadekariyên ku eyîdiye we çi kiriye wan jî di aliyên peyaman de ji me re binivîsînin. Jixwe eyîd jî tiştekî gelekê taybet e me di serî de jî gotibû, tevahiyên mal û malbata gund û eşîra li hevdû kom dike. Dihêle ku xweş bi wextekî xweş ku em hevdû re derbas bikin. Ez bawerim ku ana gelek kes li garaca ne tên guhêdiyê dîn, welatê xwen tên cem dayîkên xwe, tên cem bavê xwe, ka bêjin û li kîjana li kîjan garacê li me guhdar dikin. Hûn kîjan otobozê de ne, hûn derin kîjan bajarê eydê hatiye. We şekrê xwe jî ez bawerim ku stendiye hûn li benda eydê newan jî ji me re binivîsînin û hinekî guhê xwe bidin, çavê xwe bidin peyaman jî. Gotiye ez Kubra ji bo hezkiriya xwe Mehmet Uzunay ez sitrana Rojda Şêrînê dixwazim û bînin ser radyoyê. Ez ê geleke kêfxweş bibim gotin bêjin ki ez hezkiriya xwe jî geleke hez dikim. Jixwe me di serî de jî gotibû hezkirin tiştekî geleke xweş e, geş e, ku em hêvî dikim ku hûn hevdû şa bibin xwişka Kubra sitranê di rêzê de jî em ê diyariyê we bikin. Wê kî were ser radyoyê me? Jixwe sitraneke geleke xweş Ozan Hamîd wê bibêje. Hawar e Leyla.

Le guhdarên hêja bernamema bi hemû coş û kelecana xwe bi stranên geleke xweş, nuwaze û bi sohbeteke germ berdewam dike. Ez bawerim ku dengê radyoya xwe piçekî vekiriye ve guhê xwe daîme ez wê difikirim ku ez dizanim jî eleqeyeke mezin û didin bernamema me. Gelekî spas dikin ji bo vê eleqeya we. Hinekî em dîsên peyama bixwînin gelek. Peyama ne gotiye we şan xweş, we şana we nuwaze ye gelek xweş e bi rastî. Em spas dikin. Em jî amadekirina gotiye eydî dikin me kulîçe çêkiriye di alî di herêma Qiziltepe got yani Qoser wek qezê ku xelkê yê jê re dibêjin qezê wisa derbas dibe. Gotiye li wê derê me kulîçe çêkiriye kê ji me re gotiye sê Qizilirmak ji me re gotiye bi rastî kulîçen gelek xweşin ji xwe ez jî bi eslê xwe ji Qoserê me gava got dayîka min çê dikir ez bawerim ku xuşka sowat wisa ji me re gotiye nivîsandiye ez bawerim ku ê tenûrê we çêkiriba wê hîn bêtir tama wan xweştir û geştir be tê hişê min pîra min çê dikir û li tenûrê dixiz tenûrê de digot ku man kulîçana geleke navdarin gava got dibo eyd jî me tê min apê min tevahî bi hevdûre kom dibûn wan kulîçana dama wan geleke zêde bû bi rastî ew jî amadekirineke kevnare û di çanda me de jî ciyekî mezin girtiye di herêma mêrdînê di Qoserê gotiye bi xusûsî xelkê wê jê re dibêjin qezî em jî wisa bînin ser ziman silavê germ jî êgo me li wê derê me godar dikin em ji wan re dişînin û em ê dîsê stranekexweş bînin ser radyoyê awesta wê bêje kirasê sor.

Roniya Êvarê berdewam dike. Pele jehmeneki bahsan daweta bikin guhdarên hêja dawetê me jî jixwe geleke navdar bûn wisa hevpeyvê wan geleke zêde bûn. Govend hebûn ez bawerim ku ê wek mînak min nizanin govendê bigerînin li dawiya govendê disekinin ew ci tiştekî gelekê xweş e guhdarên hêja yanî çêtire ku hûn wisa li derbî govendê bisekinin gava got nizanim min herin di dawiyê de tê kevin wê rêzê ez bawerim ku hêdî hêdî hûn ê hînî wê govendê bibin ser govend jî gava got serê govendê digişînin wek mînak û rêveberekî gelekê qedirbilind û qedirbiha wisa li xwe mêze dike geleke wisa xweş e dikeve wê modê guhdarên hêja dibê qey ku tiştekî geleke xweş digerîne bi rastî jî tiştekî geleke xweş digerîne gava got ew govend lê dikeve ji xwe em biz bawerim ku em gelek kes li ciyê xwe nasekinin heta got ji dilê me tê em wê govendê xwe hiltînin û erdê dixin gelek wê nedikevin pêşiya min guhdarên delal gelek vîdeo gava got di heremê me de dawe çê dibin wisa got gelekî xwe tê dibetilînin jî yanî ez bawerim ku ew jî ji kêfê tê bera hergav kêfa dilê we coşa dilê we zêde be jiyana we de hergavok mînak ko dawet tê debin em wisa dixwazin vê duayê dîst em ê berê xwe bidin stranekê bera hîn bêtir kêfa dilê me coşa dilê me zêde bibe wê îvan aslan bêje gimgimê

Bernamama bi hemû delaliya xwe li ser TRT Kurdî Radyoyê berdewam dike guhdarên hêja rûpelamaya Instagramê TRT Kurdî Radyoyê logoya me sore hûn dikarin wê derê mesajê xwe peyamê xwe ji me re binivîsînin her wekî din jî li ser aplikasyona TRT din lê jî bername me li her derê her wekî din ku tiştên got di TRT Kurdî Radyoyê tên pêşkeş kirin her derê guhdarî bikin gotiye Silav û Rêz Nesrîn Xan ez niha diçim dawetê kî dixwaze jî gotiye bera we re ez bawerim ku tu jî xweş dilîze ji me re gotiye kê ji me re gotiye keke Fatih Hildan ji xwe guhdarekî me gelekke taybet e li çinara Diyarbekirê dijî Silavê germ em jî wî û malbata wî rê jî dişînin keke Fatih tu biçe dawetê govendê bigerîne tu ser govend be ez ê jî bibim dawiya govendê ji ber ku ez zêde xweş nalîzim ez bawerim ku te jî wisa henekî bi kente şandiye tu dizane ez xweş nalîzim lê ji bo xatirê te dê ji werim li dawiya govendê bilîzim dîsê me guhê xwe bidin stran wê du stran bi hevra werin ser radyoyê xemgîn neco wê pêşiyê bêje li qamişlo dawiyê dê jî wê emîna bibe rêhevalê we

ma bi hemû coş û kelecana xwe bi stranên gelekê xweş berdewam dike. Bi rastî rêhevaltiyeke gelekê xweş îrombare dikin. Kan ji me re bêjin raste anna, ez bawerim ku kêfa dilê we hîn bêtir zêdetir bûye. Ji ber got tevahîn stranên govendê ji bo xatirê guhdarên TRT Kurdî radyoyê hevok hevok yani rêz rêz em tînin ser radyoyê hûn jî kêfeke xweş ji bo ku hûn jî kêfeke xweş jê bistînin. Belê em behsa dawetra dikin me got dîlan, govend, bûk hat, zava hat, lê tiştekî geleke mühîm me ji bîr kiriye. Ez bawerim ku me têr ew govend çê kir û pêv da çi tê hişê me xwarin. Em gelekî birçî dimin gava got ew dawetê me xwe helanî û xal erdê xist. Ez bawerim ku mîda me ji wê bibêje got ez birçî bûme. Belê ew jî tiştekî geleke mühîm me di çanda me de ew neqriyên got goşt gel hevdû di rêz dibin li ser wan tifikan, li ser wan kûçikana. Dema wê jî geleke xweş e û geşe hemîstên çêkirin guhdarên hêja. Li gel wê jî nanê sêlê, ez bawerim ku dema di wê derê de tu derê tu neye. Tevahîn got eşîr û gund li gel hevdû de rûdinên di demê berê de tê hişê min li ser gihayê. Gava got demsal dibû bihar li ser gihayê wisa got sofreyên mezir dihat raxistin. Li ser wê jî mesefên goşt li gel hevdû datanî, nanê sêrê jî li gel wê bû û dewê ko ê got bi mastê bizina dihat çêkirin jî datanîn dora wê jî tema wê geleke xweş bûn. Jêra jî digotin hemîz bi taybetî pîra min jî çê dikirin guhdarên hêja. Ji ber wê yekê ez dizanim pîra min gava got dibû dawet xusûsî dihatin wê dibirin ew ji wan dibû wisa got aşçiya wanî a xwarinê a dawetê ji wan re çê dikir. Tema wê jî geleke zêde bû yanî mesef li gel mesefê bûn gund û eşîr zarok kiş li gel hevdû di rû diniştin xwarineke xweş bi hevdû re dixwarin yanî dawet di wê derê dixelas nedibû. Li dûwê xwarinê jî wek mîna ko werzîşê dîsê daweta wan govenda wan dîlana wan berdewam dikir. Dîsê em jî bi dawet û bi kêf û bi coş û bi strana berdewam bikin wê dîsê du stran werin ser radyoyê. Viyan dîlan wê bêje narim narim di dawî de jî yî çand dibêje sostinê merga.

Bele gohdarên heja gohdarên delal bernamama hemû coş û kelecana xwe bi stinan û kilamên ji hev xweştir berdewam dike. Sohbeta me ji geleke xweş e, em bahsan kêfxweşiyên dikin, em bahsa daweta dikin, tiştên xweş û geş em li ser wan disekinin me webir gunda me xwarin û vexwarinê gunda jî xist bîra wan me hişk û yanî hûn wisa bîhna xwe bidin wan demê berê were hişê we wek mîna ku dîmena li ber çavê we derbas bibe lê dibe ku jiyan wisa ye yanî dijwariyê wê jî çê dibin gelek caran ez bawerim ku em jî aciz dibin gewlê me nebaş dibe lê lazime ku qorzîkekî me yî kêfxweşiyê hergav hebe yanî dibe ku di wê dijwariyê de tiştekî hêsan jî hebe wisa bibiriqe ku em jî berê xwe bidênê kêfa xwe coşa xwe pê zêde bikin dibe ku ew malbat be an jî hezkirin be an jî zarok be yanî ji bo we ew qorzîkê kêfxweşiyê ez nizanim çi ye lê ez bawerim ku ez vêya ji wer pêşniyar dikim her gav bera ew qorzîka we hebe bîhna û xwe wê qorzîkê re zêdetirîn derbas bikin qedr û qîmetê bidin canê xwe ji xwe derd û kulê dinyayê derd û kulê jiyanê ti carî xelas nabe lê ez bi wê baweriyê me tiştê ku em kêfxweşiyê bixwazin her gav ew kêfxweşî jî wê têkeve jiyana me dibe ku nêz be dibe ku dûr be lê em bisebir bin ez bawerim ku wê têkeve jiyana me ez we zêde nedim seknandin dîsê em bi stranekê berdewam bikin lale koçgil wê mêje zeriya

Ele gohdarên hêja îro jîm hatin dawiya wextê gojmer hatiye veqetandin di dawî de jî ez veya ji bo we dixwazim kêf û şahiya jiyana we her dem zêde be. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê mey teknîkî Ercan Yaşar jê re jî gelek e spas heta bernameyeke dinê li xwe baş binerin. Vê bername me bi stranan Mesut Gewer, Payîzok, Bêdawî, Êvar.

0: Evara ob xeyr, îro bîstûdû dê gulanê roja înê saet heft nûçeyên êvarê dest pê kirin. Emelî rojeva Tirkiye û dinyayê binêrin. Hadîse û hewadîsên dawî, geşedan û rûdanên dawî çi ne me bînin ser ekranê. Ewilî çend nûçeyên ku îro çê bûn derketin pêş lê binêrin. CHP ji do ve rojeva siyaseta Tirkiye de ye ku mehkeme qirar da derheqê kongreya CHP-yê de û kongre wek qet nehatiye kirin hat hesibandin û li ser vê yekê jî kriz her ku diçe Kur dibedi CHP'ye da Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu bu carek edin bu Seroki CHP'ye peki çiye jiddu hatta iro çi bu CHP'ye da eme Ravşa Daviya CHP bilin seri ekrani. Reisi Cumhur Erdoğan iro İstanbul'u bu lüvederi haber da bahsa enerji ekir mesele enerji hedef amed enerji da serkabune li serkabaten li gabar u Diyarbakirici sekini mesajın Erdoğan çi bu nemedisa webinarım. İsrail'i çarşı bir sürü aktivistin sumude derdest gir bun. Juan 85 kez Şeyh Mulatin Türkiye bun. Anin bir balaferin bejin Türkiye anin İstanbul'i ulu İstanbul'i cihate peşva zikirin. Ömer Çelik berdev ki AK Parti lüvederi bu. Lisame Luhur Gülyan binerim. Dereme bahatına bahari ra velati li çoru çiyayan giya u nebatan berherdikin u dinin servan dezgihan binerin. Gelekem bejin cüre hene. Difroşin li ser dezgahan ji sirikê bigirin heta gulikan em bêjin ribêz, dereng gelek tişt hene tam jî wextê wan e heqeten em ê hûrgûliyan bînin ser ekranê. Yên konu halber televizyonê xwe ne hûl ber radyoyê goyên wel me ne. Kerem ki nûçeyên êvarê dest pê dikin. Rojeva siyaseti germ bu do mahkemeye karar da der hakkı kongreya CHP'yi da o jiddu hatta iru hakikaten gelek meselete ahaftın der hakkı CHP'yi da derbari 38. kongreya asayi ya CHP'yi da bir yara betal kirni ya mutlak butlan bir yara ke o hatta gin ev kongre wek ku qet nihatiye kirin te hesabandin de bi zimanî hukukiyen bêjin li ser vê qirarê li navenda giştî ya partiyê Tevgerdariye kemezin desfekir. Özgür Özelik kudu bilicne idareye nabendira hatçem hev. İroji bir şaredarin başarin mezin yem parti raciviya. Lidije bir yara mahkemeye pevajua itirazı hat desfekirim. Sibeji ve civininli nabenda gişti devam ikin.
1: Li pê hev civîn û hevdîtin hatin kirin li ser nexşareya siyasî û hiqûqî sekinîn. Li navenda giştiya CHP piştî biryara butlana teqez tevgerdariyeke zêde çêbû. Tevgerdariyê seranserê rojê dewam kir. Özgür Özel piştî biryara mahkemeyê civîna lijneya îdareya navendî kir. Paşê jî Özel bi şaredarên bajarên mezin re hat cem hev. Şaredarên bajarên mezinên Antalya, Eskişehir, Denizli, Manisa, Mersin, Tekirdağ, Muğla û Balıkesirê beşdarî civînê bûn. Özgür Özel û ekîba wî li dijî biryara betalkirinê hewlên hiqûqîdan dest pê kirin. Divê çarçoveyê de serî li lijneya bilinda hilbijartinê hat dayin. Li dijî mahkemeya îstînafê jî pêvajoya îtirazê hat dest pê kirin. 36 daîreya hiqûqeya dadgeha Edliyeya Herêmî ya Enqerê îtiraza derbarê biryara tevdîrê de red kir. Sibê jî wê civînên li navenda giştiya CHP dewam bikin. Özgür Özel wê beriya nîvro di saet 11-an de bi parlamenteran re civîneke taybet bike. Özel wê di saet 2-yê piştî nîvro de jî serokatiya civîna meclisa partiyê bike.
0: CHP itiraz kir, Özgür Özel itiraz kir. Uli Navenda giştî ya CHP ya Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu jî lofisa xo olmala xo ye. Bir yara mutlak butlanı ya derbari 38. kongreya CHP'da jariye memurin icraye ve jibu Kemal Kılıçdaroğlu hat tebliğ kirin. Memurin icraye çun ji Kılıçdaroğlu'na karara mahkemeye gotin. Kılıçdaroğlu tebliğa bir yareli ofisa hua girt. O seranseri rojil ofisa hua xabitiru. Şevirmen de medyayı ki Kılıçdaroğlu atakan sönmez got. Kılıçdaroğlu ve de vaxteke güncavda biçe navenda giştiği ya CHP'yi.
1: Kemal Kılıçdaroğlu peşti bir yara butlana teqezaj bo 38. kongreya CHP disabu seroke güçtiye partiye. Karmenden

0: icraye tebligata biryare teslimi Kılıçdaroğlu kirin. Lebeli Kılıçdaroğlu li şunan avenda giştiya CHP li ofisa xwedes bi xebatê kir.
1: Mahkeme kararı.
2: Çawa ku karara mahkeme teqez bu dest bi xebatan kir. Di wexta ke herî münasib da wê here navenda giştî û xebatên xwe bimeşîne.
0: Piştî biryara mahkemeyê Kemal Kılıçdaroğlu danê nîvro ji mala xwe derket û ber bi ofîsa xwe veçû. Dema ku wesayta Kılıçdaroğlu derket, hin partiyan bi sloganan piştgirî danê. Dema ku ji mala xwe derket û çû ofîsa xwe ya li taxa Mustafa Kemal Paşa derneket ber kamerayan.
3: Hem fiilen yüz yüze hem telefon üzerinden yoğun görüşmeler sürdürüyor, çalışmalarını devam ettiriyor.
0: Liber ofise her tim kalabalığı hebu. Hın revebrin CHP'yi Kılıçdaroğlu ziyaret girin. Karmenden icraye jbo bir yara mahkemeye ragihinin çun ofisa Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu avuli hın kezi vazifeye durxistin. Duvrajise parezerin CHP'ye yen kunezi Özgür Özel bun azil girin.
4: Özgür Özel o ekiba wî li sê cîhan îtiraz kir. Sê adresên cuda. Adresa Ewil Mahkemeya Istinafê îtiraz kir lê mahkeme red kir îtiraza wan. Adresa Duriya Yargıtay bu mahkemeya bilind bu avukatên CHP çûn îtiraz kirin lê Kemal Kılıçdaroğlu wan avukatan ezil kirî îro bi qirareke. O adresa sêya jî YSK bû temaşvan neja. YSK derheqê îtiraza CHP-yê de wê qirarek bide. Pekî rewşa dawî çi ye? Mêne haberê xwe bidin avakiya YSK-ye ku li wê derê jî nûçegiyana me Ayşegül Aydemirge çere ye. Ayşegül, civîna YSK-yê devam dike gelo bi dawî bû an jî îro wê qirareke bide. Çi ye rewşa dawî li wê derê?
5: Bele Mehmet Baki, di sala 2023 yanda 5. mijdarede 38. kongreya CHP hatı bu kırın. Le pişti sal niveke av kongre hatı batal kırın. Mahkeme bir yarda bir yara butlane da o av 38. kongreya CHP hatı batal kırın. Yani Özger Özgür Özel u reve birin vi ji partiye hatın durkıstın. U pişti veji Kemal Kılıçdaroğlu disa vegeriya serkare xo. İro heyeta icraye karara ev karar tebliğ Kemal Kılıçdaroğlu jikir. Pişti ev bir yare şevrmen de Kemal Kılıçdaroğlu Atakan Sönmez derket ber kamerayan ugotku de kırkavi de dengevi de denge Kılıçdaroğlu de naha priskeke keye probleme keye le demaku baş be ve derke ve ber kamerayan uhat gotunku Kemal Kılıçdaroğlu sibe ve dahuyani bedel ser ev karara butlane ve dahuyaniye ke Green bide her vahaj Atakan Sönmez Pırsin Gotunku ve Kemal Kılıçdaroğlu bıça ve Navenda Gişti ya CHP evji Gotku helbet ve bıça. Her vaha aliyedinci Özgür Özel bangi hemu şaredare bacare mazınkır o Gotku varın partiya CHP varın CHP Navenda CHP şaredarin Antalya Eskişehir Denizli Manisa Mersin Tekirdağ Muğla u Balıkesirci İrohatın Civine her vaha Özgür Özel Bangi vekil anji kırku varın kom Civine aliyedinci Özgür Özel u heyetavi İro jvo ev karara butlane serili lijneya bilinta Hilbişartın edan serili YSK edan YSK ji nahad civin edeye dane vari saat bencü nivan jbo ev karara butlane jbo ev serili edana Özgür Özel ve Hayatavi binirkine desbe civin ekir civin saat bencü nivan desbe ekir u heji devam dike çave herkesi nahal YSK'ye emjili ber avahiya YSK'ne hürgüleyen davi eme pişopinin.
4: Bas Ayşegül Aydemir geçer. Nüçe gyaname bas Arauşa davi kir. Bi kurtasi ji ji do hatta iru çi bu çi ne bu de CHP da. Ve kedin tabi lijneya bilint a hilbijartini. YSK yani. Ve kırar eke bide liser itiraza CHP. Tamam şu an nice bir ekte merak kirin bir guman. Tabi mahkeme derbaresi o haştemin kongreye asayi gel CHP da bir yara butlana tekez mutlak butlan embejin. Kırar eke vahada. Yani ev kongre kat natiye kirin Musa te hasbandır. Özgür Özel ji vesfeye hat durkistin Kemal Kılıçdaroğlu o reveberce vi hat ser vesfeye. Peki em çava hatın iru? Yani pevayşoya doza kongreya mahkeme çawa dest pê kir? Kerem kinin bi hevra nebinir.
0: Di pêncî mijdara 2023-yan de 38-emîn kongreya CHP hat kirin. Özgür Özel hat şuna Kemal Kılıçdaroğlu'ya ku 13 salan serokê CHP bu. Di kongreyde serokê giştî û rêveberiya partiyê guherî. Piştî sal û nîveke CHP-yi çûn mahkemeyê. Lütfü Savaş û hin CHP-yên din di 15 sibata 2025-an de ji bo ku kongre betal bibe û li jinehên rayedarên partiyê ji wezîfeyê bên dûrxistin dozvek kirin. Di daxwaznameyê de hat gotin zext li îradeya delegeyan hatiye kirin. Özgür Özel di 21 Adara 2025-an de ji bo ku qeyûm neyê tayîn kirin biryara kongreya derasayî da. Di 6 Nisana 2025-an de kongreya derasayî çêbû û Özgür Özel careke din bû serokê giştiyê CHP. Di vê navberê de dozên ku Lütfü Savaş û hevalên wî vekiribûn di 42-emîn mahkemeya esliya hiqûqê de bûn yek. Di 26 Gulana 2025-an de daxwazname hatin dayîn. Bi vî awayî butlana teqez hat rojevê. Di 4 Cotmaha 2025-an de mahkemeyê daxwaza butlana teqez red kir. Di 11 Mijdara 2025-an de Lütfü Savaş û hevalên wî ji bo lêkolîna îstînafê çûn mahkemeya herêmî ya Enqereyê. Şaredarê berê yê Uşaqê Özkan Yalım di çarçoveya poşmaniyê de îfade dabûn. Îfadeyên Yalım jî ketin dosyayê. Yalım îdda kir û got ji bo ku di kongreyê de xerç bikin min milyonek û 200,000 lîre pere da. Her wiha ji bo ku di kongreyê de piştgiriyê bidin Özel min soza karda gelek delegeyan. Di vê navberê de tevî doza hiqûqê, doza cezayê jî hat vekirin. Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat û Cemil Tugay bi sextekariya di dengdayînê de tên suçdar kirin. Kemal Kılıçdaroğlu û Lütfü Savaş di dozê de miştekîne. Di vê dozê de ji bo Donze Bersucan, ji ber mixalefeta qanûnên partiyên siyasî û hilbijartinê, ji saleke heta 3 salan hepîs û qedexeya siyasî tê xwestin.
4: Serokê giştiyê KMP Devlet Bahçelî derbarê biryara butlanê da got ku divê CHP bi berpirsî hereket bike. Bahçelî got, vegotinên wekî em biryara darazê, yani em qerara mahkemeyê qebûl nakin, gotinên wiha bela heqin û ne hewcere. Devlet Bahçelî got ku divê Kılıçdaroğlu Özgür Özel ji bo siberoja CHP-yê werin bahev.
6: Got ve gotinên wekî em biryara darazê qebûl nakin, bela heqin û ne hewcene. Serokê giştiyê MHP Devlet Bahçelî derbarê biryara butlanê de got ku divê CHP bi berpirsî hereket bike.
0: Li gorî me divê mesele bi aqlê selim, hereketên li gorî hiqûqê û hişmendiya berpirsî were nirxandin. Rêya herî durist ew e ku divê CHP nasnameya xwe ya dîrokî û sazî bigîne siber rojê. Bi biryara dadgehê hatiye qebûl kirin ku Neheqîl Kılıçdaroğlu hatiye kirin. Bi biryara dadgehê ev tescîl bûye. Vegotinên em biryara darazê qebûl nakin, bela heqin û ne hewcene.
6: Devlet Bahçelî biryara butlanê ya ji bo CHP bi daxuyaniyeke nivîskî nirxand. Got ku divê nasnameya CHP ya sazî were parastin.
0: Ji şûna berxwedanê divê nasnameya sazî ya CHP ya sedsalî ya siyaseta Tirkiyeyê were parastin. Divê ji bo her kesî ya esil ev be. Divê Kılıçdaroğlu berpirsiyeke dîrokî bigire ser xwe. Divê Birêz Kılıçdaroğlu bi Özgür Özel re were bahev û ji bo siberoja CHP formulekê çê bike. Ev wê hem ji bo CHP hem ji bo welatê me bifêde be.
6: Bahçelî got aqlê selim yekîtî û piştevanî ji bo siberoja CHP riya herî bixêre. Destnîşan kur ku rê neyê dayîn aloziya di nav partiyê de.
4: Em devam bikin bi xeber û nûçeyên xwe yên din. Serokkomar Erdoğan got ku Tirkiye ji bo temîna enerjiyê ewle qadeke girîng Erdoğan diyar kir, di vî warî de wekî dewleta herî pêşketî binav kir. Serokkomar got wekî warê pêşesaziya parastinê, em ê welêt di warê enerjiyê de jî bikin ser bi xwe. Yani em ê enerjiyê îthal nekin. Erdoğan İstanbul'e de civina çavkaniyen suruştu da akıbı. Vekidin seri hukumar Erdoğan got ku li Diyarbakir'e çar kaden enerji atına diyar kirin ve di salin peşme de Livan deran 24-1 verin vekirin.
7: Türkiye
0: hın ardnigari devlemende çavkaniyen suruştine hın ardnigari jihavcedarın Türkiye'de navande veki preke xurte. Careke din xuya bu yek.

0: û Tirkiye ji bo temînkirina enerjiya ewle qadeke gelek giring e.
1: Giringiya Tirkiye ya duwarê temînkirina enerjiyê de anîzmîn. Got welatê mel Ewropayê navenda herî xurt ya enerjiyê ye.
2: Azerbaycan'dan iki.
0: Ji Rusya'ya düdü, ji Azerbaycan'a düdü û ji İran'a yek. Em bi temamî bi pênc xetên boriyê gaza sürüştî temîn dikin. Tirkiye ji 39 dewletan, ji 5 şirketan gaza sürüştî temîn dike. Bi nesaziya me ya enerjiyê mezin bû. Bi terminalên LNG, tesîsên FSRU-yê ve berhênanên depokirinê û xetên boriyan, welatê me li Ewropayê bûye navenda herî xurta enerjiyê.
1: Serokkoma Recep Tayyip Erdoğan, du duyemin civina çavkaniyen tabi'i İstanbul'e de peyvi. Got, hedef ewe ku Türkiye duvarı enerjiye de bebeb serekhwe. Behsa serfraziya dirokiya li gebare kir. Vekidin Erdoğan got, li Diyarbakır'ı çar gadin enerjiye hatine diyar kirin, uvid 3 salin peş medel vandaran 24 bir verin bekirin.
2: Enerjide...
0: Veki varip şesaziya parastini, eme Türkiye duvarı enerjiye de jibikin serbukhe. Emliğe barib serketin. Kıfşa nefteya li gebara şırnexe, kıfşa herî mezina nefteya dîroka komara me ye. Me li Diyarbekirê çar qat diyar kirin. Di nav 3 salên peş me de em 24 bîran vekin. Ji bilîvan amadehiyên mehîn din jî hene.
1: Serokkomar Erdoğan behsa faaliyetên sondajê yên li behra reşî kir. Got hedef ew e ku di sala 2028 de gaza xwemalî bigije 16 milyon xaniyan.
2: Osman Gazi
0: Bi xebatên platforma Hilberîn ya Osman Gaziyê, di 2026 de Hilberîna Rojane wê bibe 20 milyon metre küp. Hewcedariya 8 milyon xaniyî wê ji gaza behra re ji we re temîn kirin. İnşaata platforma me ya li ser aveya duyemîn jî didome. Ku di 2028 de ew jî bikeve dewrê, Hilberîna Rojane wê bibe 45 milyon metre küp. Gaza xwemalî wê bigêje 16-17 milyon xaniyî.
2: Yerli gazımız ulaşacak.
3: Wezîrê karên derve Hakan Fidan çû Swêdê. Li wir beşdarî civîna wezîrên karên dervekên NATO-yê bû. Di civînê de sernavên wekî kapasîteya parastinêka îtifaqê, parvekirina baran û ewleyîka îtifaqê hatin axivîn. Her wiha amadeyîkiyên civîna NATO-yê ya ku wê li Enqereyê bêkirin jî hatin nirxandin.
0: Wezîrê karên derve Hakan Fidan çû Swêdê û beşdarî civîna wezîrên karên derve yên NATO-yê bû. Di tîrmehê de wê li Enqereyê civîna NATO-yê bêkirin. Ev civîna ku seranserê du rojan dewam kir, civîna dawiya wezîrên karên derve ya beriya wê civînê bû. Di civînê de amadehiyên civîna li Enqereyê yekitî û kapasîteya parastinê ya îtîfaqê hatin axaftin. Hakan Fidan di çarçoveya civînê de beşdarî rûniştina civîna wezîrên karên derve ya NATO-yê bû. Derbarê civîna li Enqereyê de agahî dan. Ji civînê bendewariyên Tirkiyeyê çine behsa wan kir. Fikrên xwe yên li ser parvekirina kulfeta na di navbera îtîfaqê de û parastina têkiliya transatlantîk ragihandin. Tevkariyên Tirkiyeyê yên ji bo NATO-yê û sepandinên mînakên duwarê parastinê de jî hatin axivîn. Mesaj hat dayên ku divê hevkariya sanayiya parastinê ya transatlantîk de bêşer dûmer çû were xurt kirin. Gefen li dijî şaxa başûrê NATO-yê, têkoşîna li dijî terorê û rûdanên nû yên derbarê ewlehiya Ewropa û Atlantîkê de jî hatin nirxandin.
3: İsrailê 422 aktivistên Sumudê derdest kiribûn. Ji wan 85 kes ji Tirkiyeyê bûn, aktivîst bi balafirên rehewayên Tirk hatin anîn Tirkiyeyê. Medevke AK Parti Ömer Çelik û Hind Rayedaran li salona VIP a balafirgê aktivîst pêşwazî kirin, yên birîndar birin nexweşxaneyê.
4: Kefiyeyn li ser milên xwe ji balafirê peya bûn. Digel îşkenceyên Îsraîlê li ser xwe bûn. Aktivîstên Sumûdê hatin anîn Tirkiyeyê. Endamên Fîroya Sumûdê ji bo ku malzemeyên alîkariyê bibin Gazê û ablûkaya Îsraîlê têk bibin bi rê ketibûn. Hejdî Gulanê bi destê Îsraîlê hatibûn derdestkirin. Bi saya xebatên tehliyeya aktivîstan ên bi koordinasyona Wezareta Karên Derveyî bi balafirên rêhewayên Tirk, aktivîst ji balafirgeha Ramonê ya Îsraîlê hatin anîn Stembolê. 422 aktivistên Sumûdê bi 3 balafiran hatin Stembolê. Ji wan 85 kes ji Tirkiyeyê ne. Ji bo endamên Sumûdê li balafirgeha Stembolê merasîma pêşwaziyê hat kirin. Berdevkî AK Parti Ömer Çelik o rayedaran aktivîst pêşwazî kirin.
5: Devletimizin gönderdiği uçaklarla birlikte
0: bi balafirên ku devleta meşandine hatin vederi birîndar jî hene û bi ambulansan tên birin. Ev tablo nişan dide ku li her derê dinyayê mirovên bi esil hene ku ji bo nirx û rûmeta mirovayî li ser xwe ne. Divê hemû dinya vê mesel.

0: hêvanê fehm bike. Divê em bi vê mesajê li dijî şebekeya komkujiyê hereket bikin.
1: İsrail, eskerî hukumatî İsrailî in mazlûm tewiştî. Zulm bere kerdû, işkence kerdû bere. Tifing dav pirû, guley dav pirû ve guley lastikin dav vücûdî cînî pîrîn darb diyû. Înû aslinde yo manâ jê înê ya. Çorez çer duveyle veri în duveylona insan îni gemiyon dibi vejin pirin zulm diyor. Aslında İsrail çorez çer duveyli haysiyet dijin de kaykadu zulm berekadu.
2: Aktivistan behsa serpahatiyen kuya yendema elişa İsrail'i o piştiği vekirin.
3: İsrail tarafından uluslararası sularda
0: Çar rojber el bahrin navne teveyi İsrail'i hem der destkirin. Çar rojan hem de desteği vande bun. Muameleye wan der mirovî bû, wan em têk nebirin, em ê ji bo Filistînê bêtir xîret bikin.
2: Gotin ku pişkiriya ji bo Gazeyê her kuduçe zêde dibe.
3: 21. deniz filosunu yaptık ve engellendik.
0: Me 21 filoya bihrê li dar xist û rêya me girtin. Lê digel ku rêya me hat girtin, em bi destkeftiyên xwe vegeriyan. Bihrên Ewropayê bihrê sipî dibin dagirkeriya siyonîst tene. Lê civakan avneteweyî dibe antisyonîst. Mirovên bi wijdan ku li dijî siyonîzmê hewl didin pêl bi pêl diçin
3: Gazeyê.
0: İsrail her roj li hezaran Filistînyan zilmê dike. Me êş û elema wan û ya zarokên bêgunehên qetilkirî hîs kir. Divê her kesê bi wijdan

0: Eda çûnatina keştiyan jî didome, rojek ta 35 keştî ji Hürmüzê derbas bû.
1: Di navbera Amerîka û Îranê de rageşiya Hürmüzê didome. Li gorî çapemeniya Îranê, mihafizên şora şêgotine ji tengava Hürmüzê 35 keştiyên din jî derbas bûne. Îran dixwaze ji keştiyên ku ji tengavê derbas dibin perebistîne. Ji bo vê jî haziriyê dike.
2: Em wek TRT, tîma TRT-yê niha li nav Hürmüzê dane, ew ciyo ku em niha li vê dera disekinin, li hemberê tengavê Hürmüzê ye, adaya qeşmê ya larqê aras li vê dera heye, em dibînin ku li vê dera gelen keştî hene.
1: Serokê Amerîkayê Donald Trump jî dibêje, tengava Hürmüzê riyeke avê anav neteweyî ye. Wezîrê karên derve yê Amerîkayê Marco Rubio got, em nahêlin Îran bibe xwediyê çekên nükleer û Îran dixwaze ji çûn û hatina keştiyan perebistîne. Ev jî nabe. Li aliyekî ji hevdîtinên diplomatîk dewam dikin. Wezîrê karên navxweyî yê Pakistanê Muhsin Naqvî li Tehranê hevdîtin kirin. Naqvî cara duduyan bi wezîrê karên derve yê Îranê Abbas Araqçî re civiya û peyamên Amerîkayê ragihandinê.
2: Wezîrê hundirê ê Pakistanê Muhsin Naqvî jî hat vê dera, ew jî bi rayederên Îran re qise kir, peyamê wan dişîne Amerîkayê, hele em bibînin peyam çi bersiv bê dayîn ci aliyê Amerîka, gelo ew dîsa rêkeftinekî çêkin, yan rêkeftin çêneve şer bibe, em bi hev re bibînin.
1: Serokkomarî Îranê Pezeşkiyan jî got, divê pêvajoyê de hin saziyên çapemeniyê di kontrola Israîlê de propagandayê dikin. Pezeşkiyan got, çapemeniya siyonîst nahêle civaka navneteweyî rastiyan bibîne.
0: Em devam bikin ji Eyda Qurbanê re çar rojman hefteya bê roja çarşemê ye xwediyên heywanan ji bo firotinê tabî firotina heywanên xwe dibin mezatan û millet jî li bazaran digere û dema heywaneke bi dilê xwe dibîne dikere û dibe.
3: Ji Eyda Qurbanê re hindik ma û qelebalixiya li mezatan zêde bû. Li Meriçê li pêncîyên cuda mezat hat nedanîn. Welatî ji bo ku qurbanên xwe bikirin diçin van mezatan.
4: Av qurtarmaz avê.
5: Ma salaxon ra metiye, bingwel salaxon ra. Ma heywan xwe bingwel salaxon ra kura pawit. Bi heywan ma besilî heywan nîyo. Zê şar ma nîker besî. Heywan ma xwe pê destan xwe netere, ma kiçî ver nîkert.
3: Li mezatan bazarî jî tên kirin.
6: Şuan em jî lêviyan müşteriyan em müşterî werne. Me malê xwe şuan nîvî pirî firotiye. A malê me nîvî maye, inşallah em bî 4-5 roj da difroşin.
7: Fiyat jî xwe belliye, devlet belediye rayiş koymuş kiriye. Bi 300 nevhedî. Em jî 300 nevhe, 300 hayiştî. Hafti 50 jî dedin yani jî bercetî jî xwe xilas nake. Xudayi tala zâbı xeyr bike inşallah.
3: Ekibin şaredariye jiş bu kuna xweşi belav nebin, derman andraşinin cih hayvanan. Limuşeji amadehiyen ayda kurbanı hene.
8: Gündi laçka mı? Meşrist hapaz hani bir hani ki. Metazda jih hapt hafer uti. Satışa ben normali. Anız mali baş avli diçi, mali dedimini satışa mı başı?
3: Muşiş bu kurbanan bistinin diçin mezatan.
4: Em bi 12 heta 16 firoşin. Bana jî bi 20 heta 25 firoşin. A bizin avî nîriye hanê jî 27 milyarî em firoşin, beran 30 milyarî.
3: Li vê derê jî di navbera xwediyên heywanan û müşteriyan de bazarî tên kirin.
0: Hefteya bê roja çarşemê ye, Eid Eyda Qurbanê, tabî beriya Eidê li sûk û bazar li her derê Tirkiye li bû tevger heke. Xelk ji bo haziriya Eidê berê xwe didin kûçe û bazaran. Bazara ulusa paytexta Enqereyê ji beriya Eidê qelebalix bû. Kerem bikin em bi hev re biçin bazara dîrokêka ulusê.
4: Dîr mi veriyoruz? Abi kurtarmaz abi.
9: Kurtarır abi.
10: Ji Eyda Qurbanê re hindik ma. Beriya Eidê tevgerdariya li bazaran zêde bû.
11: Ebn Zikbuna cejne kurban ra wulati bari khodedena bazar u den veri bazarti khodekin.
10: Bazar ulusi Ankara ji Juan Cihan yeke. Enqereyî ji bo amadehiya Eidê berî xwedidin bazara dîrokî.

0: Em niha li bazariye dîrokê Ulusîn li Enqere. Wilatî pir serdanê wî bazar dike û amadekariyê xwe ji bo cejinê qurban tewav dike.
1: Di eyda qurbanê de piyaseya şekiran jî germ e.
2: Bayram hazırlıklar için.
3: Ez ji bo haziriyên eydê hatim vir. Ez ê şekirê eydê bikirim. Pîreka min lîsteya îhtiyacan nivîsî û da min. Ez ê tiştên mane bikirim.
1: Esnaf dibêjin eyda qurbanê çi qas nêzik bibe wê bazar jî ew qas qelebalixtir bibin.
4: Şu anda var yoğunluk. Şu anda
3: gerçekten... Niha qelebalixiyek heye û bi rastî ji em nikarin serê xwe bixwînin. Fêkî li gorî par erzantirin. Wekî mînak îsal mişmiş bi 100 lîreyî ye, gilyaz bi 105 lîreyî ne, par bi 500 lîreyî bûn.
1: Çav li rêne tevgerdariya li bazaran heya cejna qurbanî berdewam bike.
5: Beriya aydê tabî karê şîranîfiroşan jî zêde dibe. Hin şîranîfiroş ji bo ku bikaribin hemû sipariyan bigihînin, bi şev û roj dixebitin.
6: Qedeyfa xwe çê dikin, guzû fistixan dixin navê, pişre dipêçin û dixin nav sîniyan.
7: Ma qedeyf razim burma qedeyf denikli, fındı fıstıklı, fıstıklı. Çeşit kumyo, çeşit müşteri, ma var sipariş kudasa, sen mi duraşın, ma ayav razim.
6: Beriya Eyda Qurbani, Kari Şirani Froşan zede buye.
7: Talep, sen mi duraşın, hol. Yani duraşı oyun diye millet talep asla ki, epey talep oyun. Yani ma ona göre hazırlığı şu vinin. Qedeyf hükümde, duraşın, ma müşteri hükümde, bir qedeyf ni verdin.
6: Ew dixwazin hemû siparişên xwe di wextê xwe de teslîm bikin. Ji bo vê jî hefteya dawî hin ji wan bi şev û roj dixebitin.
7: Ma normal rojin yani ho taş saat ma xebtin, ama rojî oyun diye ki neredeyse ma şu rojî piyayı xebtin yani. Vesti ma hem şu xebtin hem ma rojî zı xebtin yani.
6: Şîranî Firoş welatiyan hişyar dikin. O dibêjin bila siparişên xwe nehêlin roja dawî ku meqdûr nebin.
5: Di roja duyê ma heştemîn Festîvala Çandeyîka Etnosporê de eleqeya mêvanan gelek zêde bû. Hevkarî ragihandinekî Festîvalê TRT li qadê standeke mezin ava kiribû. Mêvanan li standa TRT teknolojiyên dijital û kevneşopiyên berê bi hev re dibînin û gelek kêfxweş dibin. Kesên ku ji teknolojiyê hez dikin û yên ku bîra şalakiyên berê dikin li hev civiya.
1: Etnospore îsal ji çand û kulturên cuda anîn bahev. Sporên bav û kalan anîn roja me. Kesên ku beşdarî festîvalê bûn lîstikên berê lîstin û hunerên destkariyê ceribandin. Hevkarî ragihandinê yê festîvalê TRT'ye gerek balkişand. Li standên TRT'ye çalakiyên taybet hatin kirin, eleqeya mêvanan jî zêde bû. Harun Köybaşı û Yasîn Pehlivan di roja imzayî ya TRT dijitalê de bi şopînerên xwe re hatin bahev.
8: Buraya gelmek.
3: Min qet tiştekî wisa xeyal nedikir. Lê ez niha li vê derê me, her tiştgelekî baş e, her kes bi kelecan e, lê ez ji her kesî bêtir bi kelecanim. Wekî salên din, îsal ji etnospor gelek qelebalixe. Eleqeya ciwanan gelek zêde ye. Bi rastî herî zêde ciwan li me temaşe dikin. Em bi wan re hatin bahev û em gelekî kêfxweş bûn.
1: Li qada festîvalê mêvanê li standa TRT'ye rojên berê û teknolojiyên rojane bi hev re tecrübe kirin.
9: Az zarokê xwe hatin, hevalam jî mirayem hatin za festivalê zaf xoşa, her kesî neviya, her kesî ber, her kes were.
1: Mêvanên bi berçavkên taybet li dîmenên alema senal temaşe kir, zarok jî bi lîstikên dijital ketin pêşbaziyan.
9: Yani ji bo zaroka gelkî heyecanî ya, ji bo me jî gelkî deneme imkanî çê dibe, hem aliyê xwarinê ve, hem ji aliyê atölye ve yetenekê ve me şapka çê kirin, çîk çê kirin, eğlenceli diçe, xoş diçe yani.
1: Li qada teknolojiyê kelecana ciwan û zarokan gelek zêde bû.
10: Em teknofeste hatin, em xwarin, bigerin, pirxaşe.
1: Festivala Çandê ya Etnosporê ve daviya hefte jî bi çalakiyên rengîn devam bike.
5: Wexfa bikaranîna bermayiyan ji bo israf neyekirin û jîngeheke paqij xebatên xwe didomîne, ji bo vê jî li gelek başaran komxebat kirin. Bi pêşenkiya walîtiyê û hevkariya gelek saziyan li Diyarbekirê, konferansa encama komxebatan hatir derxistin.
3: Jibo peşil israf fevare girtin u jinge heke paqij hebe gelek xebatên kirin. Yek juan jî xebatên wexfa bi karanîna bermayiyane. Ev weqif bi serokatiya Emine Erdoğanê li heştê yek bajaran gelek xebat û projeyan birêve dibe. Wexfê beriya niha li gelek bajaran ji bo jîngeheke paqij gelek komxebat li darxistin. Li Diyarbekirê jî li 16 Nîsanê de komxebatek hat kirin û encama wê jî bi konferansekê hat ragihandin. Hevkarên projeyê zanîngeha Dîcleyê, Şaredariya Diyarbekirê, Müdûriya Çandinî û Daristanan jî tevlî konferansê bûn.
5: De encama konferansê da mehucedarkên Diyarbekirê tespit kirin. Emli ser problemin siberojeyken derdor o iklima Diyarbekirê akıvin. Her vaha mebe hemşerikin xoyen Diyarbekirê rajî iradeya xoya derbare çareseriye da nişanda.
3: Di konferansê de li ser encamên komxebatan sekinin û balkşandin ser hedef û tevdîran. Armanca ve proje ewe ku peşil israfê bêgirtin û jîngeh paqij bibe. Eleqeya ji bo bernameya bi karanîn û veguherîna bermayiyan zêde bû.
11: Eleqeya zaroka pir e. Zarok pir hes dikin. Mamosteyê me jî, xwendevanê me jî û weliyê me jî pir eleqeya xweş bê bi kar tînin.
12: Em hes kên yani ne axa me, ne ava me, ne hewayê me pîz bibe. Em dixwazin cari dive girinin tiştekî ekonomî.
13: Ev gelîmê ke xwarina xwe davên derve em rûya ber ve hev dike. Ji bona we em mamaçiyê dikin û em li we bela dike. Hem pê der û dorjê me paqij dimîne, tembîz dibe, hem jî ev heywanê ke bêxwedî û li baranaxê em dide vana pê ihtiyaca ve qarşılamış dike.
3: Ji bo bermayên wekî cam, naylon û kaxizan amûrên cur bi cur hatin çêkirin.
14: Çopaxo navêjî berde.
15: Biz atık sıfır atığın önemini bildirmek için bazı şeylerimizi yaptık.
3: Sala 2027'dan ji bo Diyarbekirê vek sala neheştina bermayiyan hat ilan kirin.
5: Navenda wê riha li heft bajaran li dişê kesên ku raporên sexte derdixin operasyon hatin kirin. Di operasyonê da 44 bersuç hatin girtin.
1: Ji kesê nenaxweş re raporên sexteyên tenduristiyê çêkirin û ji wan perestandin. Lê herî dawî xwedan dest. Birêveberiya serdozgariya komarê ya Rihayê li dijî gumanbarên ku ji kesên saxlem re raporên tenduristiyê yên sexte derdixistin operasyon hat kirin. Navenda wê riha li Mûla, Stenbol, Trabzon, Mersin, Meraş û Entebbe operasyonên hevdem hatin kirin. Di operasyonan de 44 bersuç hatin girtin. Di lêgerînan de gelek dokuman û materyalên dijital jî hatin bidest xistin. Ji wan 38 gumanbar hatin girtin, 6 jî bi şerta kontrola adlî hatin berdan. Li Elezîzê jî li navendekê taybeta tenduristî û lênerînê jî hin bêusûlî hatin tespît kirin. Di çarçoveya lêpirsînê de 23 kes hatin binçav kirin. Piştî karûbarên fermî gumanbar sevkî mahkemeyê bûn. Mahkeme ji bo 9 kesan biryara girtinê da.
5: Li Aksaray polîsan wesaytek da sekinandin. Rêwiyê di wesaytê da hîn bû ku polîs wê cezayê bide ajokar. Ewlî ji polîsan re got cezayê nedinê piştre jî heqaret li polîsan kir û xwest ku bireve lê hat binçav kirin.
1: Pêşiyê nehêj polîs karê xwe bikin. Piştre jî xwest ji cihê bû yerê bireve. Ev der Aksaray e. Ekîbê şaxa kontrola trafîkê wesaytek sekinandin ku daxistû bûn li ser camên wê fîlme bûn. Rêwiyê 18 salî ji polîsa xwest ku cezayê nebirin. Ji ber ku guh nedan wî vê carê jî heqaret li polîsan kir. Rojnamegerekî dema bûyerê qeyd kir, ciwan gelek caran ew jî tehdît kir. Polîsekî ji ber ku heqaret kir û bû xwest ciwan were cem wî. Ciwan bi peyatî ji cihê bûyerê raviya lê di demeke kurt de hat girtin.

0: CHP itiraza xwe kiribû li YSK-yê Lijneya Bilind ya Hilbijatinî û civîn devam dikir. Civîn bi dawî bû, pekî qerareke derket ew qerar çi ye? Min haberî xwe bidin. Eber Lijneya Bilind a Hilbijatinî ku nûçe giyana me Ayşe Gül Ay Demirge Çer li wê derê ye. Ayşe Gül, qerar hatayên çi got ji bo itiraza CHP YSK?
1: Bele Mehmet Baki em li ber YSK-ne îro Özgür Özel û ekîba wî ji bo qerara mutlak butlan ji bo butlana takaz itiraz kiribûn û heyeta wî û Özgür Özel serî li YSK serî li Lijneya Bilind a Hilbijartinê dabûn. Îro Lijneya Bilind a Hilbijartinê danêvarî saat 5 û nîva dest bi civînê kir, civîn nêzî 2 saat û nîvan devam kir. Em jî ji wê saatê ve li ber YSK-ne û niha qerar derket li ser îtiraza Özgür Özel û heyeta wî biryara red hat dayîn. Em dikarim bêjin ji YSK niha jî wê daxuyaniyeke devkî bidin weke hûn jî dibînin ji YSK niha ve bir yar var hattayın ve kamukot bir yara red hattayın Özgür Özel o heyetavi iro jbo ev bir yara butlane jbo çubun yeseke o karara itiraz kırbun yeseke jbo ev itirazı iro civiya nahaji ve vundbenin yeseke ve dağıyani bide Emkarım bejin YSK karar derket o karara red hattayın. Emdisa gotun şuvara beyelim.
0: Xeber onu çeyin dinem devam ikin. Lağar Yeli Bahçe Millet Kelecana Teknolojiye ike bi tefkariya valitya başir u vakfa İbrahim Çeçen çay yazanist ike cuvanan bi merasimeke despekir. Zarukan dişayya teknolojiye da projeyin kwe dannasin.
2: Li Agriye rojên teknolojiyê destpêkirin. Cîwanan projeyên xwe yên teknolojiyê li baxçeyê gel, li ser standan danîn û destdanasîna wan kirin. Bi tevkariya walidî û Eqfa İbrahim Çeçen şahiya zanistî ya Agriye hat li darxistin. Şahiya zanistî merasîmeke destpêkir. Belge Şahiye Xwendekar bu alayın de desteği xwede. Jikada abideye hatta bahçeye gel meşiyan. Dimenin kortejavan heyecayı ditne bu. Bilistik engeleri, rezgirtin o Xwendin Asiru Dane TV'yi Şahiye despeker. Cibo Şahiye li bahçeye gel stand hat vekren. Zarokan projeyin xo li standan danin, odana sinavan kren.
3: Bu gözü takıyorsunuz ve engel yaklaştık.
4: Mecbu astengdarın ditine berçavkek çekir. Kumrov dibe berçavim xe vastengi ek derdik eve ber mirov berçavk sinyal edide. Kunezik dibe denge ve zede dibe. Jbo kesin astengdarı ditine hesani eke hejaye.
3: Bu raketimiz hava basıncıyla çalışan raketimiz.
4: Ev raketa me bi fişara hevaye dixebite. Em bi ve malzemeye fişar ele edikin u ev rakete difirine.
2: Li Şahiya Zanistî pênc atölyeyên zanistî hene. O xwendekaran zêdedirî sesit proje danîne.
5: Bugün elimizde iki tane taze patates var. İki taze patatesin içinde...
4: Didesteme de kartolen teze hene. Jüberkud kartolen teze de potasyumu av heye ve guhestina enerji yedike. Bisaya ve lembeya led ve dikeve.
3: Bulduğunuz ses sistemimizi gördünüz olmuş ses sistemimizi yaşmalar.
4: Min pergala denk çekir u bi ve projeye tevli şahiye bum. Ekrana dijital heye, trafoya metede heye. Düstu 20 volti dixe 11 voltan.
2: Zaniya zanisti ya agri ve sirojan devam bike.
6: Hello, bonjour, buenos dias.
0: Li Midyata Mardinê xwendekarên Liseya Anadolu'yê ya Şehit Mehmet Sait Barışê pêşaneya rasman vekirin, pêşaneyê de resim û tabloyên zarokan hatin nişandan. Müdirî perwerdeyekê Midyatê mamoste û gelek welatî hatin pêşaneyê. Welatî li pêşaneyê geriyan û li resim û tabloyan nêrîn. Resmên ku acibandin kirîn û pişkirî dan zarokan.
7: Li Midyata Mardinê xwendekarên Liseya Anadolu'yê ya Şehit Mehmet Sait Barışê pêşaneya resman vekirin. Xwendekaran tablo û resmên jev xweşiktir ên ku serenserê salê çêyê kiribûn anîn pêşanî. Mamosteyên dibistanê bi vê pêşaniyê pişkiriyeke mezin dan xwendekaran.
8: Ve ji bo nîvê sergiyê ma ev resîm ma çêkirin û niha jî li midyadê tarîhî mekanekî li ba vê qonuqê wî ev li vê derê em sergilemiş dikin. Ji bo nîvê sergiyê em pêşî ji malimê xwe re û ji xwendekariyê xwe re em teşekkür dikim.
9: Em bîkarî pir bi qîmet dibînin. Keda heft meha ye. Keda heft meha ma anî holê û bi öğrenciyê xwe xwendekarê xwe re me tev diçêkiriyê. Ma aniyê gelek mêvan jî hatin, em pir kêfxweş bûn, qelebalixî çêbû. Em gişar ji vê derar dibêjin hemû bi xêr hatin.
7: Müdirê perwerdehiyê yê mîdyadê Abdurahîm Demirjî li pêşaniyê geriya.
10: Em ne sadece li akademiye çoğulun, em ne sadece li alîkê tenê çoğulun, bilîmê çoğulun. Aynı zamanda ego sanat û hunermendiya ve ne hebe em dixwazin wan jî derbikin. Îro ev faaliyetê halo li ser xwartê me gêncê me çêkirine, em spas dikin ji mialimê me re û ji yûnetima mektebê re gişere.
7: Hin resim bi boyaxa birûn hatibûn çêkirin, hin ji wan jî sê alî bûn.
11: Îro hatine vê de sergî çêkirine, boyaxa me çêkirine.
12: Sergiya me ya resmeyi, me tablo çekir, me boyağı yağlı kullanmışkır. Ba tablo jibo hem jibo eğitimame u oku jibo mektebame me çekiriyim.
7: Walatiji le peşane geriyan u jibo pişkiriye resim u tabloyen zarokan kirin.
13: Xoşa genellikle jî şerrexe Mezopotamya'da inu çekirne hamu tabloya geleki xoşkın. Gelki insana dikşeyin serkoda mı geleki xoş dit. Disteva sağbe.
7: Bi seyavan peşaneyan hem zarokin jihati tene tespit kirin, hem jih tabloyen van tene frotin u pere kazanç dikin.

0: Xwendekarên Navenda Ciwaniyê li Tetwana Bilisê pêşaneya filografiyê vekirin, pêşaneyê da berhemên 40 xwendekarî tên pêşkeşkirin. Li pêşaneyê ji bo piştgiriya Filistînê jî xebateke taybet heye. Fermo, em bi hevra berê xwe bidin wê pêşaneya xweş.
1: Ne yek, ne dido, ne cisise, bi dahan berhemên filografiyê hatine rêzkirin. Li Tetwana Bilisê 40 xwendekarên Navenda Ciwaniyê saleke li ser filografiyê xebetîn. Bi pêşengiya mamosteyan bi xebatê wan pêşaneyek hat vekirin.
2: Tablo zarê time çêkirine, ew jî ji bo Filistînê destek amaçlî maddî olarak ji wana bişeynin. Em dixwazin bila miletê me bên evan tabloyan bistînin ji bo destekê, ji bo emek jî dane.
1: Li pêşaneyê bi dahan filografiyên wekî tabloyan xweş hene.
3: Sergî salonuya kî menê mezin meselal bî derê da eserê bu öğrenci talabe çekirne, yek yekî rintirin, delaltirin.
1: Li vê derê filografiyeke nîvcojî heye. Kesên ku tên pêşaneyê ji bo piştgiriya Filistînê bi zimaran li filografiya nîvco didin.
0: Nabera 21 و 27 Gulanê hefteya mitbaxa Tirkiyeyê ke divê çarçoveyê da li seran serê welêt çalakiyên cur bi cur tên kirin. Yek ji wan çalakiyan jî li Mûşê bû. Lîseya Meslek û Teknîkê yeke Fatma Aliyeyê pêşbaziyek li der xist. Dayîk û keçên wan yên beşa aşpêjî bi hevra Kutulkên Mûşê çêkir.
1: Dayîk û keçên wan zendûbendê xwe badan. Ji bo qezenc bikin hewldan. Di çarçoveya hefteya mitfaqa Türkiye'de de gerek çalakî tên kirin. Yek juan çalakiyan jî li Mûşê bû. Lîseya Meslek û Teknîkî ya Fatma Aliyê ji bo hefteya mitfaqa Türkiye'ye pêşbaziyeke pirxweş li dar xist. Xwendekarên keçik ên beşa aşpêjiyê bi dayîkên xwe re Kutulkên Mûşê çêkirin.
4: Qîza min Fatma Aliyê dixwîne. Ji bo aşçılığı müdür evan öğretmen evan gazime kirin üyro. Em ji bo başarıya qîza xwe hatine vira. Em dixwazin ku em kazançî bikin.
5: Em aşçılık bölümü dixwînim. Em îro li vira diya me yû qîz bevdira muş köftesi çêdikin. Diya me li vira ve daharin de ev daharin zanivaneke.
4: Tarifa muş köftesiyê bidin ve kara biber hinekî xweyî. O reyhan, reyhan şuwa özel xaviye, o maydanoz, goşte sor kıyme, pivaz evine, tereyağı keveki.
1: Dayı kukacık en serkefti halat stendin. Bir çalak yat kuesin, hem danasına kuarnen hereymi benkirin, hem jin ifşin nuji hini çekirna van kuarnan bibin.
0: Li herêmê bahatina baharê ra welatî li çol û çiyayan gîha û nebatan berhev dikin, tînin li sûk û bazaran difiroşin. Li ser dezgehan ji sîrik û gulikan bigirin heya ribês û kerengan gelek cure gîha û pincar hene.
1: Îsal berf û baraneke xweş hat, xêr û bereket zêde ye. Bihar hat o êdî li ser dezgehên esnafan gelek cure gihatên firotin. Li Erdişa Wanê welatî li çol û çiyayan gihayên cuda berhev dikin o tînin sûkê. Li sûk û bazaran ji sîrim û gulikan bigirin heya rêbezan gelek giha hene.
6: Bi rebesê me ji yüksek uvayetên, ondan sonra hîzanetên, bitlis hîzanetên, kelengê me tutaqê tên abi, spindangê me tutaqê tên, yani hê sezona me evra ve nebûye.
1: Millet bi van gihayan xwarinên şevxweşiktir çê dikin.
7: Eva li her cihê çênabe, her gundî çênabe, li cihê çiya çê dibe, cihê zozan çê dibe, cihê sar çê dibe.
1: Li Seyrtê jî li ser dezgehan gelek giha hene.
8: Giyayê me başqa jî hene, kereng tê, gulabî tê, soryas tê, guherêz tê, tolik tê, ribêz tê me.
9: Me dom lev kereng dixwarin, me qîvar dixwarin, kelendor me dixwarin, em gunda mezin bînem her tişî bêzanin. Ev zehme şîrin, nav kurmanca da nav eke me dev zehme şîrin.
1: Seyrtî van gihayan penêrê sîrik jî çê dikin.
10: Ji bo wî panî zeh boş e, tu zanî, panî pê xirana bê, hema sîko dera beredayî bê, panî pê xira dibe, lê hema avoya çemê korê bê pê xirana bê panî. Zeh toze ye.
1: Bi taybetê li bajêr sîrika çemê karê gelek navdar e.
0: Mêrdîn li herêmê yek ji wan navendên dexl û

0: Daneh li Deşta Mêrdînê Çinîna cihê Ewil jî dest pê kir. Li navçeya Qoserê ji 6 tonan 3 ton ce hat rakirin.
1: Îsal li Mêrdînê têra xwe baran barî. Hatina baranê kêfa cotkarê Mêrdînê anî. Li deştê cihê Ewil hat çinîn.
2: Cihê îsal ji beryamenî Mêrdînê hasata ku Ewil bû, gundê menî Gulvir ji mehella Qirsalê Xanîsora. Navê wê nîdin jî ke cihê bi Niyamanlar mehellesî do hasata wê bû.
1: Ev der deşta Qoserê ya Mêrdînê ye. Ev deşt navendeke girîn a çandiniyê ye. Rekolteya li deştê bi dilê cotkaran e. Li taxa Xanîsorê ji 6 tonan 3 ton ceh hat rakirin.
3: Elhamdülillah çok şükür vagun hatını işi bu ardu ziraat evan isal baran pır bu maşallah berket şu kadar ziraat pır hoşu kadar taala jnu subeti ya ujafat abstirin iş kaza belayet niye abstirinin
1: Cihek u hat çinin li navanda bazırganiya dahrudan hat frotin Cotkarik u cihek avul bir navende bizir hat xelat kirin
0: Li Semsûrê dibin kontrola Wezareta Çandinî û Daristanan da Çandiniya Reşreşkan tê ceribandin. Taybetiya Reşreşkan jî ew e ku hişkesalî û serma zêde tesîrê lê nake. Di vê çarçoveyê de li ser 2205 donûmî Reşreşk hatin çandin.
4: Par hişkesalî û cemedê zirareke mezinda dexludan, darû beran. Ji ber vê jî van salên dawî cotkarên Semsûrî ji xeynî tütin, ceh û genim berên alternatîv jî diceribînin. Dibin kontrola Wezareta Çandinî û Daristanan de Çandiniya Reşreşkan jî tê ceribandin. Lewra hişkesalî û serma zêde tesîrê li Reşreşkan nakin. Her wiha di gelek sektoran de jî tê imkaranîn. Ji ber vê jî di van salên dawî de gelekî balê dikişîne. Li Semsûrî ji bo ceribandinê li ser 2000 donim erdî Reşreşka çandin. Müdürê Çandinî û Daristanê yê Semsûrî Abdulkadir Akangol ji ber ku hem li dinyayê hem jî li welatê me demsal diguherin, em jî berên nû diceribînin.
5: Bu şartlara dayanıklı olan mukavemeti
6: Em xebatên xwe yên ceribandinê didomînin. Îsal me li Semsûrê li ser 2205 donimî ji bo ceribandinê xebat kirin. Reşreşk ji ber ku li gorî berên din hêsantir tên çandin ji bo cotkarên me dibe alternatîv. Ji welatê me piranî îxracê Amerîka û Almanyayê tên kirin.
4: Cotkar Mehmet Aslan dibêje îsal baraneke zêde barî. Lê tuzura li zeviyên Reşreşkan neket.
7: Sayı kuraklık pır rında mesela isol baron pır bari das baron mesela nok mok namman ganım ki çokmuş bun ca çokmuş bun ama onun bu hoş zun dun ne mesela çörek oti kate çiçek maşallah pır rında hem kuraklık hem de soğukluğa hem sayı serme sayı ove pır rında yani kliye.
4: O hiji ve kuhane nahal semsuri zeviyen reşreşkan kulikdane o herder buhan hamiliye.
0: Lerdişa Vanê Dora Kendava Koç Köprü'ye pişti baranın baharı şin bu. Ava Cemi Zilani de harike u Haya Gola Vanê dişe dimenin hoşyen baharı u sulava ku disa geç bu li Kendava tabi gelek delal kuyadike. Bivan dimenin hoş emiru hatırcıya bukhazın biminin hoşyeyi da yavar baş.

Kevr û dar şahdên minin Çawa ku xwin pişqîbû diber neynikên min de Ji bîr neke Min li ser sûra Amedê evîna me bengewas kiribû Evîna me ji Dêrsim, Mahabad, Hewlêr û Heyanî Kobanî bihîstibû Min bi destên tazî raştibû agirê evînê Min xwe sînorên bi mayîn xistibû Ger laşê min parî parî bibûya Te çi zûfana ji bîr kir, ji bîr neke